vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. PNL nu este de acord cu un guvern tehnocrat. Este concluzia cu care a ieșit delegația liberalilor de la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, Ilie Bolojan.
1: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
0: O decizie finală se va lua în structurile de conducere ale PNL mâine sau joi. Băiatul de 14 ani rănit în urma prăbușirii dronei rusești pe un bloc din Galați a fost externat. Mama sa a părăsit deja spitalul și este într-o stare bună de sănătate. Femeia a fost internată cu arsuri și traumatisme ușoare. Medicul curant al adolescentului Andreea Avram a declarat pentru news.ro că semnele șocului post-traumatic vor rămâne pe termen lung la copil. Cei doi primesc consiliere psihologică. Recomandări de la Salvamont România pentru această vară. Specialiștii le recomandă turiștilor să țină seama de limitările fizice, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări ale vremii și întâlniri cu animale sălbatice. Salvamontiștii atrag atenția și cu privire la existența unor porțiuni încă acoperite de zăpadă, dar și la instabilitatea pietrelor. Elevii de clasa 8-a sunt înscriși săptămâna aceasta pentru evaluarea națională. Școlile unde învață copiii se ocupă cu procedura și nu trebuie depuse dosare. Probele încep pe 22 iunie cu limba română. Matematica este pe 24. Elevii din partea minorităților naționale au pe 26 iunie proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie când se depun contestațiile, iar cele finale pe 8. Încă 100 de troleibuze și 79 de tramvaie cumpărate de Primăria Capitalei prin programul regional București-Ilfov. Proiectul urmează să intre în licitație. Banii provin din fonduri europene. Campania Crucii Roșii de promovare a donării de sânge. Nevoia de sânge este permanentă, iar fiecare donare poate salva până la 3 vieți. Este indispensabil în tratarea pacienților cu afecțiuni grave, a victimelor accidentelor, a persoanelor care necesită intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, transmite Crucea Roșie. Joi 11 iunie, angajații, voluntarii și colaboratorii Crucii Roșii donează sânge și invită pe toți să le urmeze exemplul. Anchetă în capitală în cazul unei firme de cosmetică medicală acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul ar fi de aproape 4 milioane de lei, spun anchetatorii. În dosar s-au făcut percheziții la sediul central și la mai multe puncte de lucru. Timp de 7 ani, reprezentanții firmei nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile obținute din serviciile prestate. Banii ar fi fost însușiți sau investiți în imobiliare. Și meteo de la Morchest, cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 32 de grade astăzi. În Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și la munte vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În București, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. 28 de grade vor fi la amiază. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcănu.
1: Dar trebuie să recunosc totuși în fața 1.500.000 de oameni că am și eu un defect. Și anume, nu gătesc. Nu pot. Nu, înainte să vină copilul pe lume, îmi făcea plăcere.
2: Așa a venit din fabricație,
1: da.
2: Defectos?
1: Găteam cu vin, cu mult vin. Eu toate rețetele franțuzești le luam.
3: Erai tot timpul
1: și eram,
3: frânt.
1: Terminam... Nu știu dacă mai închideam aragazul în sfârșit. Eram... Da, se gătea mult cu vin.
4: Ia, flambate toate.
3: Îți durea capul mereu după ce găteai.
4: Da, și... Îți durea capul de la mâncare.
1: Da, mă durea... Mă strângea casca de la mâncare. Mă, dar de când a venit ăsta micu, nu mai.
2: Bravo. Nu mai are nimic în cramă asta.
3: Și ăsta micu gătește cu vin?
1: Da, nu.
4: Nu mai are nimic în cramă.
1: Nu mai am.
0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna. Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
4: De mine e gândit asta!
5: Din puț a venit,
4: din
5: nu?
4: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
8: La Kiss FM!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss dimineața de la ora 7.
1: Mergem până în Germania, acolo unde un român a fost arestat pentru că și-a furat propria mașină, în timp ce polițiștii nemți își făcea cruci și cu stânga și cu dreapta. Vehiculul, un BMW, a fost inițial furat în România. După furt, mașina a traversat frontiera și a ajuns în Germania, unde a fost vândută unui bărbat de 38 de ani din Dortmund. Românul nu a încetat să-și caute mașina și a localizat mașina în Dortmund. În loc să informeze imediat poliția, a ales să meargă personal la mașină, să o deschidă cu propria cheie, că el o avea, pe care o păstrase după ce mașina a fost furată, și să o conducă până în orașul Mannheim. Autoritățile germane au descoperit mașina în Mannheim și l-au reținut pe tânărul român. Dar acesta a prezentat documente care confirmau că el achiziționase BMW un Regat Unit cu câțiva ani în urmă.
2: Da. Sau varianta în care parchezi mașina într-un mall și nu mai găsești. Ai pățit asta?
1: Cunoște cineva care a plecat acasă crezând că a venit pe jos? Și când a ajuns acasă, au stat 6 ore mult, că au fost și la film. Și a zis, auzi, mă, dar noi n-am plecat cu mașina.
3: Nu te cred.
1: Da, și în parcare, când au ajuns în parcare, au leșinat amândoi, s-au pus lângă un copac. Și au început să plângă că le-a furat mașina. Și a zis, băi,
4: era pe alt nivel.
1: Nu râdeți,
2: așa
1: că nu-i de râs. Nu râdeți, că nu-i de râs.
3: Nu te cred.
5: E Deschis dimineața.
0: În câteva momente. La Kiss FM.
6: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
7: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
8: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
9: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi!
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
10: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
15: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
16: Bucuria gustului.
17: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
18: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
19: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
20: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
22: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă.

0: doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Back to the music.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Am avut o discuție aseară cu soțul meu despre treburile casnice și împărțirea lor. Pentru că nu dă cu aspiratorul niciodată când intru în casă și văd vălătucii acasă.
2: Da, de prăfuleț,
1: ca Mexic,
2: așa, da.
1: Ca Mexic, da. E așa. Zic, bă, dar tu nu vezi că se urcă pe noi praful ăsta, ne intră în nori? Pune mâinile la pe aspiratorul ăla și dă și tu cu aspiratorul ăla. Problema este, bă, știi ce mă deranjează cel mai tare? Nu e de la el. Pe mine asta mă enervează, că nu e intenția lui. Eu întotdeauna trebuie să-i zic, pune-mă mâna pe aspirator. Nu vine din suflet, frate. Deci nu vine.
2: Doamne, ce aș păla un vas.
1: Să aibă el intenția.
2: Cel mai tare mesaj care a venit anul ăsta. Da. Corina, tu ești măritată cu bărbatul meu, că descrierea lui e dogbai.
1: Nu.
3: Avem un mesaj foarte bun. M-am însurat pentru că mă săturasem să-mi calc singur cămășile. Acum însă am învățat să calc și rochii.
1: Bravo! Bravo, zâna mea! Ești perfect!
3: Salutarea antibioticelor. Am ajuns la concluzia că ori voi, ori femeia mea, da, este același lucru. Vă ascult fără să zic nimic. V-am pupat!
4: Vitamina 3C face bine!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă pentru a continua reformele cabinetului Bolojan, o spune președintele USR Dominic Fritz, care a anunțat totuși consultări în partid cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac.
1: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
0: La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac speră să obțină susținerea USR pentru cabinetul tehnocrat pe care îl va propune.
2: Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență.
0: Între timp, Sorin Grindeanu a condiționat susținerea PSD de un program de guvernare fără măsuri ce să afecteze veniturile românilor.
3: Suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect.
0: În cealaltă parte, PNL nu pare dispus să sprijine un guvern tehnocrat. Liberalii vor lua o decizie finală joia aceasta, indiferent de calcule. Premierul desemnat Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Medicul rezident găsit mort sâmbătă la Spitalul Floreasca din capitală și-ar fi injectat fentanil. Surse citate de presă arată că primele rezultate ale necropsiei indică o supradoză. Medicul a fost descoperit în baie de un brancardier, iar resuscitarea a durat o oră, dar fără rezultate. Cazul readuce în atenție problema accesului personalului medical la substanțe cu regim strict de control din spitale. Acum câteva zile, un medic anestezist din Vatra Dornei, care se droga în timpul operațiilor, a fost arestat. Primarul general al capitalei spune că suspendarea în instanță a reorganizării PMB vine prea târziu, în cele două luni scurse, până la decizia judecătorească au plecat oameni și s-au desfințat posturi. Ciprian Ciucu a explicat încă o dată că schema de personal era supradimensionată, cu unele servicii de care nu mai era nevoie. Decizia instanței vine într-un moment prost, când trebuiau accelerate investițiile și finanțările, concide Ciucu. Și la final, datele meteo, Morecast anunță temperaturi maxime astăzi între 23 și 31 de grade în capitală, vreme ușor mai caldă, 28 de grade la amiază. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: Petrece Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Tizuie Măriata
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpe-te.
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up, up, up. Bună dimineața.
1: Ia uite mă pe balerin cum intră în scenă frumos. Să nu zic pe scenă. Încă ne și lovim de ea că n-am deschis încă bine ochii. Dar la 7 și 10 minute în traducere liberă, ce vrea să vă zică domnul Cătălin Oprișan? Bună dimineața, bine că v-ați trezit voi.
5: Pentru că astăzi este ziua lui Rățoiu Donald. Gata și tu să fac. Și să râdem așa.
1: Aoleo, Donald,
5: mai bătea joc de vericile alea sau de cine își bătea joc? Și venea de vericile alea, asta mai cât arătăm noi. Desene, bă, desene Donald, acum.
1: Și pe el îl cheamă, nu știu cum, are o denumire, dar nu știu, că e o denumire de oameni deștepți, care corp de animal și picioare de om, sau nu știu, nu-i să văd picioare, nu știu cum să cheamă.
7: Și umblă și dezbrăcat.
5: Tot timpul el nu are...
7: Are doar o cecuță deasupra.
5: Ia uite, m-am pus să dau Donald Duck și mi-a luat Donald Trump.
1: Aoleo!
5: Uite, bă, antropomorfic.
1: Și m-am uitat și trec, doamne, iar ia bă, Dexoline, antropomorfic, care are picioarele de nu știu, antropomorf, na, de
7: nu
1: care seamănă cu omul, care are, care amintește de om, că el nu e rață la față, gâscă, e om așa.
5: Incredibil, bă.
1: Vezi? Cine l-a dormit cât trebuie.
5: Ziua lui Donald, hai bă, că era desene animale frumoase.
1: Să ne trească Donald Duck, cum s-ar zice, astăzi este într-adevăr ziua lui, personajul care ne-a învățat.
5: Băi, Purisan în 34, bă, băieți. În 34.
1: Auzi, nu era el unul dintre cele mai nervoase personaje de desen animat?
5: Da, se făcea roșu la față. De obicei poartă o cămașă de mariner cu o beretă și că-i goie, precum și un papion roșu, dar nu și pantaloni, cu excepția când se duce la nod. Deci el e despuiet non-stop. Donald a fost onorat oficial ca al treilea cel mai popular de personaj de desene animale din toate timpurile.

0: Și voi, hai!
1: Aș vrea să vă reamintesc faptul că noi avem primul film cu sonor în 34 și Donald în 35 și Donald era deja desen animal în 34.
0: Cu voci.
1: Cu voci. Mă rog, ce pare. Și da, găinușa cea înțeleaptă.
0: Pe ori e găinușa, ori e răsună.
1: Debutează în filmul găinușa. El era mână moartă, cum ar veni. Era ștor de câine lup în desenul ăla.
0: Da.
1: Deci desenul era găinușa cea înțeleaptă. Walt Disney, bă, adică ăsta, cum îl cheamă? Tom Hanks. Nu e Walt Disney? Ia. Ia făcut rinul așa. Bravo.
2: Te-ai uitat la desenele astea, bă.
3: Okay.
1: Ma. Donald Rățoiul. La mulți ani, Donald.
2: E ziurica lui astăzi, așadar, dar mai este și o zi importantă.
1: Ia uși, mă,
2: pe astăzi, ziua planificării mâncării. Adică la noi e clar că
1: noi mâncăm, să știi, și fără planificare. Mâncăm ad hoc, cum s-ar spune.
2: Da, e practic ziua în care îți propui.
1: Bravo.
2: Să mănânci sănătos, să mănânc atent, să mănânc...
1: Uite, de exemplu, mă întorc către Corina. Ce ai vede să mâncăm azi?
3: Aș vede niște horipi, de exemplu. Iată, e mâncarea neplanificată.
1: Să te țină Dumnezeu cu gândul ăsta, mamă, că bine te-a străfulgerat.
3: Mamele de obicei planifică...
1: Da, păi mâine mă să ține post și tu, ai nebunit și tu, e marți azi.
0: Da, e neașteptat.
1: Ați luat o razna cu toții. Ăsta îl înțeleg cu guacamole, dar tu erai băiat tânăr.
0: Păi nu, eu mănânc,
1: viitor în față.
2: Hai să fim sănătoși, pornim la drum într-o nouă zi.
1: Da.
2: Debutăm practic la radio și astăzi până la ora 10 ne dăm concursul, cum era?
1: Și-au dat concursul.
2: Asta facem noi până la ora 10.
1: Asta a șutit și Caragiale, să avem grijă mare.
3: Azi?
1: Asta a șutit 9 iunie 1912.
3: Ce ar mai fi scris el acum?
1: Bai, ce făcea?
3: Pe bine, Facebook ar fi scris.
1: Le dă F5 la ale lui și exact.
3: Exact.
0: Da.
1: Mă, că numără ea doi, Dumnezeu se Bibanu și cu diaconul și numără voturile.
3: Da.
1: Cu Zaharia Trahanache, e ceva.
3: Dar ce hate ar fi luat pe Facebook.
1: Da, dacă bă, de aici făcea pe toți.
0: Nu era hipsteră și
2: deci,
0: hipsteră.
2: Avem și nașteri și zile speciale și necrolog.
1: Știți unde e B1 TV? De la B1 TV.
2: Așa.
1: Cobori pe strada Câmpineanu în jos. Pe mâna stângă ai hotelul ăla.
3: Da, care se numește.
1: Da, care e nou. E, de la B1 o lecuță mai jos, 5 metri în spate, era berăria Gambrinus, a lui. El n-a fost mare de tot pe marketing și pe business, mai modest. Și Mateiu Caragiale, fiusul, îl întreabă într-o zi, auzi mă tată, dar noi de ce avem capul ăsta așa teșit? Că toți ăștia lui Caragiale și a zis, bă, de la căratul tăvii pe cap.
3: Da.
1: Ei mergeau prin
0: da, da, da.
1: Zis, bă, de acolo am legat, dar nu prea, mai avut în gară la Ploiești un birt, nici ăla nu i-a mers. Dar o să mai vorbim, ca...
2: Abia ne-am pornit.
1: Bestiile astea cu chip de om, zic că și doamna cela de la Vrancea a avut o vină în moartea lui.
3: Da.
1: Acum nu știu ce să zic, că n-am fost acolo.
3: Mereu femeile sunt de vină, mă.
1: Da,
3: mereu
1: era...
3: femeile sunt de vină că a murit tot
1: ăla. Știu, o femeie mult mai tânără ca el.
3: Păi și ce
1: era și suferind.
3: Și invers.
1: Doamne, l-am bifat că... Nu, doamne, doamne iartă-ne că e vorba.
3: Dar nu i-a dat vânt, nu? Era vorba lui Ciprian.
1: L-a rugat Barbu Ștefănescu de la Vrancea, dar era bun prieten cu el. Mă, ai și tu grijă de asta mică. Și asta mică i-a zis, trebuie să am și o grijă de asta bătrân.
3: Am înțeles și a avut multă grijă.
1: Tu și de două ori când l-a găsit era țapă.
2: Nu se știe. Apără,
1: iartă și trăsnește.
2: N-am fost acolo, n-am văzut.
1: Și jamaica, domnului.
2: E doar ce a părut în infractoarea de la vremea respectivă.
1: Tâmpiților.
2: Mai departe.
4: La mulți ani, Donald!
1: Bravo!
3: Ce frumos!
2: Uite-mă și prietenii de emisiune.
1: Da.
2: Nu poate să zică română, vă pup, ia.
4: Din Reșița, vă pup, sunt de cei mai tari.
2: Bravo, băi, nene, e
1: care e omul ăsta.
2: Să poți să și vorbești, bă, nene.
3: Ce tare omul ăsta.
2: Ia fii atent.
1: Bă, bă,
2: n-ai cum, mă, poți, bravo, mă, gata. Felicitări, iată, avem și premiantul
1: zile. S-a închis,
2: deschis dimineața.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
7: Bere gratis,
5: Smiley
6: și Trooper,
5: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești,
6: powered by Banca Transilvania,
5: partener de hidratare Aqua Carpatica,
7: partener de mobilitate Omoda Engeco,
6: vinul festivalului Purcari,
5: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
5: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
11: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
18: Rămâi pe Kiss

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Prezintă Promo Hit.

0: la Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss, kiss in the mix.
9: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Pe Kiss FM.
12: De luni până vineri, de la 1 la 4.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

0: 2, 3, 4.
1: Uite cum se mișcă. Capetele noastre fix cum erau cățelușii aia în
2: mașină. La semafor când puneai frână pe Dacia.
3: Păi noi suntem cățelușii.
1: Pe muzica aia frumoasă. Așa, 7:32 de parcă ar mai conta. Copilașii se pregătesc de vacanțe, sărbări.
2: Se predă cărțile azi.
3: Azi?
1: Da, ieri am început.
3: Viitoare, mă.
1: Nu, acum le-a dat.
3: Ăștia de clasa 0 au teste peste teste. Încă nu e. Sunt în foc. Nu, mă, Edu ăla, Edu Comp, Edu. Da, da. Testele compăr. Termină-mă, că ăștia micii se duc la școală.
1: Au teste, mă.
2: Tipic, vorbește toate cărțile. Avea oricum o carte la pentru toate materiile.
3: Nu.
2: N-au o carte pentru toate materiile?
3: Nu, au vreo. Au caietul special, craionel, caietul special, nu știu care.
2: Da, ministru au pe învățământ?
3: Nu.
2: O doamnă?
3: O femeie. O femeie. Aia e postanat la sănătate.
2: Sănătate,
3: da.
2: Și un băiat?
3: Și un băiat la educație. Care o fi?
1: Deci îi salutăm pe toți care se pregătesc, iată, de o coroniță, de ceva la sfârșit de an.
3: Îi salutăm, dar avem și o temă. Avem, uite că se îndreaptă. Cine se mai îndreaptă spre școală acum? Avem o temă puternică și pentru părinți și pentru copii. Am dat ieri pe Instagram peste un video care m-a impresionat. Nu am să vă zic ce am ascultat acolo, pentru că vreau să vă aud pe voi. Și întrebarea e în felul următor. Vine copilul acasă și spune că cineva i-a spus la școală că nu mai vrea să fie, sau la grădi, că cineva nu mai vrea să fie prietenul lui. De obicei, copiii se supără când, nu știu, cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă îi zice într-o zi, de azi nu mai ești prietena mea sau prietenul meu. Ce v-ați învățat copilul să răspundă la chestia asta? Asta ar fi una la mână. Și copiii, dacă sunt în mașină și sunt cu părinții, să ne spună ce răspund ei în momentul în care cineva le spune. De obicei, o persoană foarte apropiată la care țin. Ce răspund ei la chestia asta? Nu mai vreau să fii prietenul meu. A doua, iarăși, copilașul primește, nu știu, replica asta, nu-mi place cum te-ai îmbrăcat azi, da? Ce răspunde copilul și ce îl învățați pe copil să răspundă? Și numărul 3, nu avem numărul 3, asta
1: greu,
3: două.
1: Așa,
3: da?
1: Cum
3: asta
1: faci două. Față, iată, unor provocări ale vieții de mic copil, pentru îl pregătești
3: că,
1: pentru viața
3: pentru
1: la fel,
3: da,
1: box.
3: Pentru că... Asta e un alt fel de răspuns, da?
2: Păi am, da, ai zis ce...
3: Păi nu e cu buleală, cu mardeală, înțelegi? E cu vorbe.
2: Păi am zis de autoapărare.
3: Cu vorbe. Dumai
1: de vorbe.
3: De
1: vorbe, mă, stai, că aici
2: și vorbe ne lovește.
3: Și eu i-am zis copilului meu, recunosc, să nu vii acasă bătut. Adică nu inițiezi niciodată, da. Nu inițiezi o bătaie niciodată, că...
2: Zice, în viață, Corina, cred că este mult mai bine să dai... decât să primești.
3: Da.
2: Zice, ce frumos, sunteți filantrop? Nu, boxer
3: exact.
1: Corect, da.
3: Așa.
1: Cine se îndreaptă, mă, Corina, spre școală? Ui, părinți, au uitat copiii acasă, ne-am dus din nou.
3: Serios, a început vacanța, mă?
2: Gata, bă, s-a achis 15 septembrie, mai dă drumul, terminați cu 8 septembrie,
3: stați, mă, stai, mă, că se duc la grădi,
2: ce
3: grădi, mă? Pentru ăștia mici,
2: mă. Să bea să fumeze, ce grădi să duc? Și eu capucinul dimineață, că n-au acasă.
3: Un cafe late, nu e. Așa, deci, ce i-ați învățat pe copii să răspundă acestei box. Forme ușoare de hărțuire sau bullying sau cum vreți voi să îi spuneți, pentru că există, am dat și peste răspunsul perfect. Uh-huh. Dar nu vi-l zic pentru că vreau să-l
2: deci
3: aud de la voi.
2: Deci poți să te ajut amic de mână Cătălin, da. Moroșanu, sală frumoasă mare, da. Sau ăla micul alu Smărândescu la Romexpo.
3: Da, zău.
2: Două luni, nu mai nicio
3: asta
2: întrebare
3: e, asta. Asta e pe partea cealaltă.
2: O să vrei să fii prieten. O să-l întrebe, nu vrei să fii prietenul nostru?
3: Auzi, da, oamenii sunt pe chei din alea asta sau pe box?
2: Cușcă, ce vrei tu?
3: Ce vreau eu, aleg
2: ce
3: de acolo?
2: Ce vrei tu? Da? Ai un șpaler și te alegi de acolo.
1: Da, stai puțin, dacă tu te-ai deschis subiectul ăsta, știi că formele astea de bullying, pe vremea noastră, purtător de posesor de ochelari, că n-am cum să zic.
3: Da.
1: Era
3: aragaz cu patru ochi, da.
2: Și gras.
3: Da. Eu eram și pirat.
2: Și ăla, grasul ei, ia treci mă-n poartă.
3: Eu eram și pirat. Ma. Eu, dincolo de aragaz cu patru ochi, eram și pirat.
2: Tu erai cu Johnny Depp, dar cu 30 de ani, mă.
3: Da, exact. Da. Nu, mă, asta era la ordinea zilei. De asta se zice că noi milenialii bătrâni, cum ar veni, dar în general milenialii.
2: Da.
3: Noi suntem generația X. Noi toți trei de aici suntem generația...
2: Da. Așa. Oprișan, purisan.
3: Purisan, da.
2: San. San. Purisan.
3: Noi toți trei de aici suntem generația X, dar eu și Ciprian suntem la limită cumva, da. Și mie îmi place despre noi să zicem că suntem milenial bătrâni, puristani. Da,
2: da. Tu cata ești la noi. X. Să te capărarea lui Mace Bilan acum vreo 30 de ani, când era cu Baldini cu ea, avea 180 de ani, ea pe fund 30.
3: Oh, no.
2: Avea 38, 1, 40, 1.
3: Și se zice despre generația asta de părinți mileniali că sunt singurii care își cer, au început să-și ceară iertare copiilor și să-și vindece traumele odată cu ale copilului.
0: După două luni la Moroșanu, știi cum cer scuzelul la mic de 6 ani?
1: Și tu ca părinte, da?
3: Să știi că da, astea cu autoapărare trebuie și eu. Merg pe autoapărare, da. I-am zis să nu vin acasă bătut.
1: Ia, hai să vedem ce ne răspunde
2: și niște răspunsuri serioase, nu pășcălie.
4: Mie îmi placă cum am îmbrăcat. Mie trebuie să îmi placă cum am îmbrăcat.
3: Bravo!
2: Bravo!
1: Băi, ce frumos! Bun. Bravo! Răspuns, uite, ia!
3: Ia.
4: Mie trebuie să îmi placă cum am îmbrăcat, nu ție.
3: Bravo, iubire.
2: Corect.
1: Bun. Bravo, foarte bun răspuns.
2: Hei, vreo 2 ani mai merge asta.
3: Da.
2: Până la 9 ani și ori.
1: Alo.
5: Neața Kiss FM.
3: Neața.
5: Din Târgoviște și eu aș răspunde la prima întrebare dacă cel mai bun prieten al meu mi-a spune că nu mai vrea să fie prieten cu mine.
3: Da.
5: Mi-aș face alt prieten și la a doua întrebare dacă cineva mi-a spune că nu m-am îmbrăcat frumos.
3: Da.
5: Îi spun că nu mă interesează ce zice el dacă mie îmi place.
3: Bravo. Bun. Bravo, mă, bravo.
1: Bravo, mă, uite. Tu ce ai fi făcut? Ai fi dus acasă să plângi Batist?
3: Pe vremea mea, da.
1: Nu mai ieșea din casă?
3: Pe vremea mea, da, pentru că părinții noștri n-aveau, mă, călci din astea de parenting. Nu-i învăța nimeni
2: aveau
3: ce să ne zică.
2: Da.
3: Mama îmi zicea dacă
2: vii... Ghid de punere a murăturilor.
3: Exact. Mama îmi zicea dacă vii bătut acasă, te mai bat eu odată.
2: Da.
3: Oh. Adică noi nici nu aveam voie
1: să... Să dau eu motive să plângi, cam așa.
3: Da, lasă că stau eu motive să plângi. Asta era parenting anilor 80.
2: Parenting mai...
3: mai dur.
2: Arheologic.
3: Mai spartan.
6: Bună, CSFM.
2: Neața.
6: Grini Bragadiru. Și dacă cineva mi-ar spune, eu nu mai vreau să fiu prietena ta,
3: da?
6: A spune, bine, nici eu. Și dacă cineva spune... Dacă m-am îmbrăcat urât astăzi,
3: da?
6: O, bine, astăzi am încercat să arăt ca tine.
2: Oh! Bravo!
1: Băi, ce replici, bă, n-ai pomenit așa ceva.
3: Asta a doua a fost de geniu, bravo, iubire.
1: Bravo, bravo, ia.
7: Bună dimineața, Chisafel.
3: Bună.
7: Dacă prietena mea se supără pe mine,
3: da?
7: Eu o să-i zic,
3: da?
7: Lasă că ne împrietenim mâine.
3: Oh, ce drăguț!
7: Mă cheamă Melina și am 6 ani.
1: Pupii,
2: pupii!
1: Și de la noi de aici toți trei, ia uite cât un pupic așa să-ți bat.
3: Ce drăguț e!
1: Frumos, frumos, bravo, bravo, ia!
3: Așa.
7: Bună dimineața!
1: Pardon, s-a dat.
3: Așa.
1: Scuzați-mă pe mine.
3: Următoarea, Ciprian, da. Urmărește rândul.
1: Nu mai vrei să fii prietenul meu? Pentru că nu mi-ai fost niciodată prieten și azi nu m-am îmbrăcat pentru tine.
3: Frumos.
1: Iată,
3: asta.
1: O altă replică frumoasă.
3: Frumos.
1: Neața fainilor sau făinilor.
2: Făinilor.
1: Dacă e fără diacritice.
2: Azi, Corina, că suntem purisan de vechi. Nu știu cum ai zis că suntem.
3: Da, milenialii bătrâni.
1: Bătrâni. X ăștia, dublu X de ăștia.
2: Deci milenialii oricum sunt bătrâni, noi suntem milenial bătrâni.
3: Nu, mă, nu. Deci generația milenialilor începe în 1982.
2: Păi ce mă bagi acolo?
3: Păi asta am zis, tu ești X total, dar eu și Cipică ne apropiem cumva. Așa îmi place mie să cred.
1: Ia uși, mă.
3: Bă, noi suntem în 79. Și am zis milenial bătrâni, adică...
2: Băi, diclițul la un metru, dar asta e tine.
3: Da, mă, lasă-ne și pe noi acolo.
2: Etajul 4.
3: Noi toți trei scrie X pe noi, adică X.
1: Nu e XXL?
2: Aoleu, suntem triplu X?
3: Da, suntem triplu X.
2: Vin diesel,
3: da,
2: pământ, apă,
3: soare,
2: eu vreau mâncare.

0: Fără un sfert, că te întreabă cineva pe stradă, cât e ceasul, ai și tu ceva? Fără un sfert.
1: Da.
0: Bun, e fără un sfert, așadar momentul în care ne pregătim pentru o nouă oră la Deschis dimineața, nu înainte de a mai da play unui mesaj venit.
1: Te rog,
0: ascultătoare,
1: te rog,
0: în creștere cei drept pentru emisiunea noastră Deschis dimineața, la ceea ce ne-ai propus. Dacă îți spune un copilaș, din cercul tot de prieteni, că nu îi mai place de tine, că nu
1: și
0: mai vrea
1: nu
0: să mai
1: vrea
0: fiți
1: să
0: prieten,
1: fiți prieten, da.
0: Că nu îi place cum te-ai îmbrăcat astăzi,
1: da,
0: vine cu
1: răutăcism.
0: Fiți pe față, ce ne zici?
2: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Am 5 ani și mă cheamă Eva.
0: Bună, Eva!
1: Bună,
0: Eva!
2: Azi vreau să vă zic că dacă cineva îmi spune că nu mai e prietenul meu, eu o să-mi fac un alt prieten. Și dacă nu-i place cum am îmbrăcat, trebuie să-mi placă mie.
1: Măi, Eva, ești genială, bravo.
3: Părinții,
1: părinții au știut ce zice ei acolo, fetiței. Frumos, bravo.
0: Bravo tuturor copiilor și tuturor răspunsurilor venite pe adresa redacției
1: încheiem
0: de WhatsApp.
1: Încheiem rubrica?
0: Se încheie rubrica, mai sunt mesaje.
1: Hai să zic și eu ce răspundea fetița din video, răspundea fix așa. Dacă la asta cu nu mai vreau să fiu prietenul tău, răspundea, nu este absolut nicio problemă, am foarte mulți prieteni, pot să nu mai fi prietenul meu. Iar a doua este fix treaba asta pe care a zis-o majoritatea copiilor și anume, nu m-am îmbrăcat pentru tine, mie îmi place foarte mult cum îmi stă, îmi place foarte mult cum îmi îmbrăcat azi. Și felicitări părinților, se vede că e o altă generație de părinți, pentru că i-au învățat ce și cum să se poarte cu, mai întâi cu ei înșiși, să se iubească și să se respecte pe ei înșiși.
0: Și ar fi zis ai noștri?
1: Ar fi zis, ce? Ai noștri?
0: Da, ai noștri părinți.
1: Păi nu te uiți la tine cum ți-ai luat toalele alea trase până le-ai tras. Normal
3: un
1: că ți-ai
3: zis. Ținut, da.
1: Da, exact.
3: Ai luat tricola pe dos, tandoasele. Da.
1: Normal că are aia dreptate.
0: Bravo. Bun, ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care dezbatem serios un alt subiect.
1: Avem un platouaș. Toate cuplurile platouaș. Să rămână platouaș. Am făcut un platouaș Cătălin, Cătălin, el face ceva acolo, rotește din rotița de la mouse, dar când aude platouaș
3: sunt
1: mici
3: ca barbotile,
1: și așa.
3: Sunt ca barbotile, bătete fac cuvinte, cheie, nu la toate reacționez.
1: Îi captezi atenția cu anumite cuvinte. Da. Deci toate cuplurile să rămână pe recepție, pentru că avem așa secretul cuplurilor fericite. 5 lucruri să le faci de făcut seara, da?
3: Da.
1: Mai avem... Nu, dar fii atent că este interesant,
0: imediat,
1: da? Un român din Grecia anunță cât poate costa o masă la restaurantele din Tasos. Avem și rubrica deja renumită, celebră de HR, 5 fraze pe care le folosești pentru a-ți contrazice șefii, da, frumos. Uh-huh. Da, asta o lăsăm pentru mai încolo, așa? Nu, Cătă, dacă ai ceva... Vine și Cătălin, desigur, cu partea de cultură, da?
3: Ce să mai faci cu cultura?
1: Acei 6 oameni care sunt pe WhatsApp.
3: Ce să mai faci?

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
8: La HelpNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți.

0: donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
5: La Kiss FM.
4: Back to the hits.

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
3: Bun găsit la știri. Negocieri fără vreun rezultat concret între premierul desemnat și partidele din fosta coaliție de guvernare. Eugen Tomac a discutat ieri cu PNL, USR și PSD. Astăzi de la 10 el se va întâlni cu UDMR. Mai târziu va discuta cu minoritățile, dar și cu parlamentari din diferite grupuri ieșiți din AUR, SOS sau POT. Aseară, PSD a condiționat susținerea în Parlament de o serie de reduceri de taxe și impozite. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu.
4: Noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești. Să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. Să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii.
3: De cealaltă parte, PNL și USR anunță consultări în partid înainte de o decizie finală. Ambele formațiuni au transmis însă că va fi greu pentru viitorul cabinet tehnocrat să fie susținut în Parlament. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
5: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
3: Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că o decizie finală va fi luată și după ce va fi consultată lista finală de miniștri.
6: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
3: Indiferent de calcule, Eugen Tomac și viitorul său cabinet au nevoie de 233 de voturi în Parlament. A început asfaltarea lotului 3 ce leagă Mircești de Pașcani de pe autostrada Moldovei. Valoarea contractului pentru acest lot sare de 1,7 miliarde de lei. Obiectivul este ca până la finele anului să se poată circula pe autostradă de la București la Pașcani, anunță șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol. Autostrada Moldovei se întinde pe aproximativ 450 de kilometri din județul Prahova și până la Siret, la granița cu Ucraina. Angajații din Ministerul Proiectelor Europene nu renunță la proteste. Aceștia anunță că se vor face acțiuni zilnice în capitală și în țară față de măsurile ce vizează restructurarea departamentelor implicate în gestionarea banilor europeni. Aceștia sunt nemulțumiți de proiectul salarizării unitare, ce prevede premii salariale în funcție de performanțe, cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază, pentru cel puțin 30% dintre angajați. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer variabil și maxim astăzi între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

Eu, salutare, sunt Alex Velea, te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unei dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro!

0: deschisă dimineața la Kiss FM într-o nouă oră, oră în care jucăm și ai cuvântul. Mare atenție, avem 100 de euro pus, bine pusă, deoparte, nu departe, deoparte.
1: Da, deoparte.
0: De asemenea, avem și... stai că mai avem un concurs și un premiu bun de dat.
2: Deci la bani, oameni, bă. Bani căcălău,
0: păi, stai
2: bani,
0: că avem bani
1: calci, păi,
2: căcălău,
0: opulență bani, ora asta,
1: doar
0: da?
1: Pleci. Avem... Mai casă-ți pe greșeală, voi vă ziceați că de obicei, uite, lenea...
2: Așa.
1: E lene.
2: Așa.
1: Din cauza la niște obiceiuri, nu?
2: Nu.
1: Trei obiceiuri confundate cu lenea care sunt, virgulă, de fapt, virgulă, semne da? Ale inteligenței
2: nu
1: de pe ziare.com.
2: Te rog.
1: Deci nu ești leneș, ești deștept.
2: Zi-mi toată că eu sunt direct interesată.
1: Majoritatea dintre noi avem. Poți să mai citesc mai departe? Când a zis majoritatea dintre noi avem?
2: Nu. Da, am,
1: puneți mâna pe Ștefania Popescu, 1966, majoritatea dintre
2: acum
1: noi are.
2: Acum știi că Doom 3...
1: Nu există!
2: Doom 3...
1: S-a băgat vroiam, bă, băiete.
2: Da.
1: S-a băgat vroiam.
2: Halul ăsta am ajuns.
0: Știi, domnul să-i judece.
1: Da, domnul să-i judece.
2: Atât, în halul ăsta suntem încât am ajuns, a ajuns vroiam în da. Doom.
1: Da, hai ce să mai faci.
2: Adică,
1: bun.
2: Da.
1: Evitarea muncii grele inutile, Corina.
2: Asta da,
1: la
2: cătă.
1: Prima vedere pare o contradicție. Adică cum ar putea o persoană inteligentă să evite munca grea? Nu tocmai asta o definește, nu? Nu? Nu e vorba despre lipsa eticii muncii, ci despre evitarea efortului inutil.
2: Da.
1: Cum îi zic eu lui Cipica, melodii lungi.
2: Lungi, da.
1: Lungi, da, da, de concert. Odată n-ai dat un concert. Să zic ăla, good afternoon, Bucarest. Și să fie la Budapesta. Bun.
0: Munca grea e precum apa grea și
1: munca
0: cășețe.
1: Munca e pentru tractor.
0: Tot e păcă, da, am înțeles.
1: Pentru combină, batoză, semănătoare.
2: Se și calcifiază oasele dacă
1: exact.
2: Muncești la greu, înțelegi?
1: Persoanele inteligente ajung da. La aceeași soluție ca cele foarte muncitoare.
0: Dar
1: folosind mai puține resurse.
2: Da.
1: Nu e lene, e inteligență.
2: Vezi, aici mă identific. Poți
1: eu
2: să zic cu ce?
1: Exemplu.
2: Poți să zic cu ce? Da. De exemplu, eu când ajung aici la birou,
1: găsești
2: da,
1: doi fraie.
2: Da, care au început deja și munca lor a fost preluată și eu mă identific, adică mi-asum și eu creditele, știi? Uh-huh.
1: Corect, tu vii
2: când
1: din
2: suntem
1: urmă.
2: Suntem numărul 1, da?
1: Corect.
2: Suntem, zic și eu, și eu, nu e așa? Deci uite, evit să vin la
1: evita
2: fix.
1: Evita peron.
2: Da? Da? Da? Și mă alipesc de voi, mă lipesc.
1: Uite, uite,
0: practic,
1: că și
0: vine cu energie nouă.
1: Uite, ce pică scrie da. Despre ea în materialul ăsta. Imaginați-vă doi angajați care trebuie să rezolve aceeași problemă, să vină la 7
2: da,
1: la muncă.
2: Trei, de exemplu.
1: Unul parcurge cu meticulozitate fiecare pas și verifică
2: da.
1: Totul de două ori. Eu, bă, la 6.00 plec
2: cine
1: în casă.
2: Cine e fraierul aici?
1: Corect?
2: Cine e fraierul aici?
1: Celălalt observă un tipar. Hai mă că ea nu se supără că vin la 7 și 20.
2: Bravo! Bravo.
1: Elimină pașii redundanți.
0: Păi, da? Vezi, cine
1: și
0: găsește soluția?
1: Cine
0: nu e Corina, bă?
1: Pasul 2. Dormitul mult, Corina,
2: da?
1: te lovește
2: da?
1: Cu toate.
2: Te rog.
1: Dormitul mult sau somnul de după amiază.
2: Aici.
1: Puține comportamente sunt. Neuroștiința însă spune o poveste diferită, că dacă dorm nu înseamnă lene. Dormitul
2: nu.
1: Până târziu. No.
2: No.
1: Cercetătorii au analizat legătura dintre inteligența fluidă, ce-o fi asta, și anumite modele de viață ale creierului, bă, din timpul somnului de după amiază. Da?
2: Da.
1: Asta așa. Ei s-au concentrat așa pe așa numitele fusuri de somn, adică scurte explozii de activitate cerebrală ce apar în anumite etape ale somnului. Sunt asociate cu consolidarea memoriei și cu procesul de învățare. Simt că nu mai ai aia și te-ai culcat un picuț.
2: Eu
1: ești
2: în timp
1: inteligent.
2: Ce Cătălinu și Ciprian Ma. Hămăles, pentru că ei sunt făcuți
1: da.
2: Pentru asta să muncească de dimineața până seara, tanti a, Corina își pune sleep mode pe
1: așa.
2: Telefon și ea nu e de găsit.
1: Nu crezut că n-a zis Corina își pune
2: da.
1: Încă nu,
2: doar cu șosete. Își pune modul sleep pe telefon și tanti Corina nu răspunde la telefon. Deci ambifa și asta.
1: Ne lovește marele capul. Prin urmare, dacă cineva se culcă de vreme, doarme mai mult.
2: Da.
1: Sau își face în mod regulat un pui de somn.
2: Da.
1: Bă, ne lovește.
2: De 2-3 ore.
1: Nu înseamnă neapărat că este comod pentru multe persoane inteligente, aceste obiceiuri reprezintă o investiție conștientă în performanța cognitivă. Suntem doi fazani.
0: Bravo, da.
1: Am jucat fazan și am picat tot timpul
2: deci
1: restaurant.
2: Deci câte sunt trei? Zi-o și pe ultima ca să... Așa?
1: A lăsa unele lucruri să treacă de la sine.
2: Da.
1: Avem tendința să admirăm persoanele care sunt permanent implicate, cele care răspund imediat cu contestă,
2: oriunde mă duc,
1: prin comparație, cineva care ridică din numeri, evită conflicte, aia, lasă-mă, nu-i pasă, deci... Totuși, această interpretare ignoră o nuanță importantă în anumite situații. Alegerea de a nu reacționa este un semn de inteligență emoțională. Nu de indiferent, ci pică, ne-a prins rău de tot aici.
2: Deci în timp ce ei doi...
1: Ne-a scris, mă, să nebună.
0: E advertorial.
2: Își, da. Îi mai crește o tură de păr în cap și Cătălin, da, nu e fiert pe micile probleme.
1: Bă, ce pică, Corina, ea l-a scris, zice... mă, să luăm exemplu a doi colegi.
2: Te rog, trei, da.
1: Care primesc observație ușor critică din partea managerului. Ușor critică.
2: Ușor,
1: iată,
2: da.
1: Ce pică.
2: Așa.
1: Unul dintre ei petrece restul zilei analizând situația,
2: da,
1: relând conversația în minte, pregătind eventual un răspuns defensiv. Bă, da, șefule, nu-i chiar așa, Barosan.
2: Așa.
1: Celălalt, da, acceptă feedback-ul inutil, ignoră ceea ce nu consideră relevant și își continuă activitatea. Cum zice Corina, mă doare...
2: Corina mereu este, le zice celor doi colegi, de ce ne agităm atât? Ce aveți, mă, de vă agitați atât la nervii capul? Nu.
1: Cum?
2: Deci ce are ieșit că sunt foarte deșteaptă?
1: Da.
2: A zis acolo?
1: Lavinia Ioniță, e pseudonim, cred că.
0: Exact, bravo.
1: Zice, Lavinia Ioniță,
2: deci să nu ne agităm, să dormim la prânz, da, încă o dată.
1: Și să te doare la bașchi.
2: Și să te doare la bașchi.
1: La caschet.
2: Da, bun.
1: Și tragi un bui grele inutile. No. Acorinează mai multe decât astea trei prezentate.
2: Ciprian n-are păr, Cătălina albit. Poftim. Tanti Corina aveți e fresh, ca un sparanghel este fresh.
1: Suntem restaurantul din faza noi.
2: V-am zis. Cine e pe locul 1? Radio numărul 1, matinalul numărul 1,
0: da, mă, și Tanti Corina. După,
2: și Tanti Corina este.
1: Da, da. Acipică, da, are dreptate. Gata.
0: Scrie acolo în articol că trebuie să tragi un pui de somn.
1: Unul pui.
0: La tigaie, tot așa cu brocoli.
1: La fel, îl tragi ca pe ceapă.
0: Hai, lasă.
1: Deci nu depuneți mult efort, că nu e lene inteligență.
0: Hai că venim la cuplurile alea. Mi se părea interesant și articolul cu...
2: Da, vorbim despre iubirea la infinit. Imediat, în câteva momente, nu?
3: Deschid dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
13: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
17: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
19: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
20: Rămâi pe Kiss FM!
21: Urmează!

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Câștigă cu Fru!
3: Tu de ce ai luat 3 cafele? Una pentru mine și celelalte 2 pentru energia de câștigătoare!
4: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss Kiss in the mix.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
11: Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
16: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
17: Se pregătește micuța emisiune.
18: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
19: Corina a venit la ore suplimentare.
18: Am fost obligat.
19: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
2: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
1: La Kiss FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the hits.

0: La mulți ani, Rățoi.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani la toți Rățoi.
2: Bravo, da. Acum la 8:26, toate cuplurile să vină la mine.
1: La tine?
2: Mă rog, la mine, așa era vorba. La tine, la noi.
1: Da, da. Fiți atenți. Pentru... au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dacă o prindeți, da, amândoi, avem următoarele sfaturi ca să nu divorțion niciodată. Cum mi-a zis mie doamna aia de la starea civilă, după ce ne-a pus să ne pupăm și așa mai departe, a zis, s-a răstit așa la noi din toți plămânii și a zis, aveți mare grijă că divorțul costă mai mult decât căsătoria la mine. Divorțul e mai scump.
2: M-a pus aveți... să vă pupați în fața ei, mă?
1: Da, hai, pupați-vă, dar repede, că trebuie să intre următori.
3: Da.
1: Hai mai repede.
0: A apărut acordeonistul ăla fără dinți.
1: Da.
0: Două mătuși care au aruncat orezul.
1: Și un fotograf pe care nu-l chemase nimeni.
2: Orezul măturat de la un...
0: Exact. Următorul la operație.
1: Da,
0: în România asta te ocrătește familia celulă de baza societății. Hai, următorii. Care a fost investit, vă declar soție. Next, opa!
1: Da, acolo la obor m-am luat. Frumos, frumos.
2: E scump orezul, mă. Asta mătură, nu la
1: ruși.
0: Dă de cu cușcuș acum. Să și mai mult din aer, că e mai ușor.
1: Hai să trecem la business.
0: Să ascultăm
1: pe Let's go back to business, da? Cum ar zice francezii. Un psiholog din ăsta explică, de pe ziare.com e știrea, explică faptul că multe cupluri fericite nu termină seara la băile Netflix cum facem noi amărăștenii.
0: Da.
1: Eventual, cum se întâmplă și în cazul meu, fiecare în camera lui, că ne pupăm la seriale. Adică în sensul în care nu ne potrivim. El se uită la ceva, eu mă uit la ceva. Ci că nu e bine. Ci că asta duce la divorțion. Nu e bine să stai în camere separate și să fiecare cu mamei lui. Nu. E bine să stați împreună. Și uite ce zice psihologul. Zice așa. Eu care mă trezesc la 4 dimineața sunt fiartă pe activitățile astea, dar o să dezbatem împreună, pentru că și voi sunteți în aceeași situație. Deci, secretele cuplurilor fericite sunt următoarele. Pe la un 9-10, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să ieșiți la plimbare. Să
2: ora
1: iese la
2: 21,
1: plimbare,
2: atenție,
1: da.
2: Deci o seara.
1: 21-22, da?
2: Așa.
1: Da, te iei de mânuță frumos cu partenerul și ieși la o plimbare scurtă prin cartier. A doua, să gătiți...
2: Stai, mă, puțin, da. Te plimbi, de fapt mergi până la șaormerie cu partener.
1: Nu știu, Cipica, nu zice, da. Aici te plimbi seara, te ții de mâniți și mai povestiți una alta, da? A doua, să gătiți împreună. A treia, asta mi se pare imensă, să jucăm board games.
0: Ce-a făcut?
1: Board games. E alea...
0: Jocuri ale Bisericii Ortodoxe Române?
1: Nu!
0: Înțeles, board games.
1: E unul...
0: board.
1: Da, e unul care în care te și flexezi. Întinzi o mușama din aia pe jos care are niște buli.
0: Câmpii, bingăne, la roșu, galbenă.
1: Da, da, da. Mă și imaginez la 10 seara făcând...
2: Nu, jocuri de societate, da, să mai stai și voi seara. Un joc de cărți, un tabinet,
1: două șuna,
2: monopoli, o ceva, da.
1: 4. Să facem un dans, să dansăm. Să dansăm împreună.
0: Și să cântăm, nu mai merge acum.
1: Și să cântăm și să dansăm, da? Și 5, să pictăm împreună. Deci îmi iau un șevalet. Mâine îmi iau un șevalet. Mâine îmi iau un șevalet.
0: Și te strigăm Grigoreascu.
1: Da, exact. Și să pictăm împreună, adică el stă în spatele meu și îmi ghidează așa mânițele cu pensula.
0: E un fel de... Patricul de bimură.
2: Da,
0: bă, n-are olărit.
1: Să nu facem mizerie în casă, să pictăm, înțelegi? Ca să nu... Da. Voi, vă dați seama să-mi zică bărbatul meu la 10 seara, hai să facem un...
2: 9 seara, vezi că te-ai dus departe. Deci
1: seara,
2: în intervalul 21-22.
0: Deci eu așa mă căcaș și zic, sărmâna, vrei să te pictez?
1: Da, să te pictez.
0: Dar nu-mi stă ochii cu părul așa, vreau să stau cu o vază pe cap.
1: Așa.
0: De ce vrei să... Adică n-am văzut om cu o vază pe cap.
1: Dacă mi-ar zice să ne plimbăm...
2: Asta mai e okay.
0: Că merge la pas.
1: Eu deja am făcut 12.000 de pași. Unde să mă mai duc, prințule?
0: Mergi cu spatele acum.
1: Da,
0: merg
1: cu spatele, da.
2: Mai nasule dacă spune, hai să mai dăm o tură.
1: Da.
0: Ești aia cu engleza, all right. Încă o raită, mă, zice, să nebunesc.
1: Iar dacă mi-ar zice, hai să facem ceva creativ împreună, i-ar zice... Hai să sunăm, hai să mai sunăm pe cineva.
0: Da. Duc noi azi.
1: Hai să mai sunăm. Nu, ia zice, hai să mai sunăm pe cineva, faci tu ceva creativ și eu mă duc să dorm. Știi?
0: Ai ucis ultima urmă de romantism.
1: Dar voi
2: deci asta fac cuplurile fericite. Ia
1: fericite,
2: să ne zică prietenii noștri.
0: Da, când au pictat ultima dată.
1: Împreună cu soția sau soțul, când au dansat, asta mă interesează, când au dansat...
0: Și nu dansul pinguinilor la o nuntă.
2: Când au pictat, însă iartă-mă, înseamnă și când au dat cu lavabile?
0: Ultima lavabilă, doar
1: el. Dar tot așa în spate, el în spate, ia în față și cu mânițile amândoi, dai cu trafaletul.
2: Hai că poți, dă și sus acolo.
1: Mare atenție, toate aceste activități se fac împreună.
2: Da, mă,
1: adică asta e ideea, să-i unească păștia, să nu se mai cuplu stea fericit, da, într-o stea cameră unul și...
0: Uniți în vina rom.
1: Da. Da. Deci ce ați făcut ultima oară seara împreună și aveți ce grijă ce spuneți?
0: Ce puteți spuneți da, acum, că dăm nu, pe că post. Să mai duc copiii să predea cărțile azi.
1: Da, să fumeze ceva.
0: Da, nu, mai dragă ca puținul ca casa.
1: Așa? Deci ce ați făcut ultima oară seara împreună? Împreună, mare atenție, da? Gătim, da, îi dai morcovul tăiat, el îl pune, îl, călesc, îl călește și așa mai departe.
2: El îl trage la tigaie
1: și așa, și vrem să știm, pentru că ne tragem și noi inspirația de la voi, că suntem vai steaua, nu?
2: Da, exact. Da. Cuplurile fericite, iată, secretele cuplurilor fericite. Da. Zice cineva, uite, Paula, trimite un mesaj și neața, măi.
1: Da.
2: Noi seara o petrecem fiecare cu copilul lui, el cu cea mare de 4 ani, eu cu cea mică de 4 luni.
1: Aha. Așa se întâmplă la cuplurile alea amărâte, normale. Vreau să aflu mesaje de la cuplurile alea extraordinare. Avea tata, are de fapt, nu avea, un prieten la Târgoviște care se ieșea cu nevastă sa într-adevăr seara și erau îmbrăcați amândoi la fel. El obligă pe el
2: ce
1: să...
2: Drăguț.
1: Bine, el după 25 de ani de căsnicie a scăpat în sfârșit. Adică nu, n-a mai, s-a dus, Doamne iartă-mă. Asta apropo de plimbări.
0: E ca bancul ăla cu Austria, cu după 25 de ani grei.
1: Da.
0: După suferință, ce nu se poate descrie? Cetățeanul german Hans Friedrich
1: da,
0: s-a eliberat. Înmormântarea soției va avea loc mâine la

0: Până mai vin mesaje de la voi, încă vin mesaje de la voi pe WhatsApp.
1: Vin mesaje.
0: Le așteptăm despre cuplurile fericite. Asta da. Avem ora asta.
2: Ce
0: dar...
2: faceți voi seara, zânele mele?
0: Seara, nu noaptea.
2: Cât de creativ sunteți voi?
0: Da. Care-i secretul fericirii unui cuplu?
2: Fericit.
0: Hai să vedem cine ce zice acum la concursul Ai Cuvântul. Nu mai nimeream cuvintele. Dar ce am, băi, nen? Georgiana.
2: Bună dimineața.
1: Da. Sărna.
3: Bună dimineața.
0: Ce faci, Georgiana?
3: Bine, eu nu știu dacă sunt la radio sau nu. Nu
2: înțeleg. Ești la radio,
0: ești
2: da.
0: Ești la radio, ești la Kiss direct. FM. N-ai radioul pornit acum?
3: Nu, pentru că nu funcționează radioul. Nu mai funcționează, nu știu ce s-a întâmplat.
2: Aoleu.
0: Deci vorbiți mai tare un pic, că nu s-aude.
2: Trebuie să iei
0: era.
2: Banii, deci... Georgiana, să îți iei un radio nou.
0: Da, trebuie să iei 100 de euro. 100 de euro trebuie să iei astăzi neapărat ca să-ți iei un aparat de radio, da?
3: Da.
0: Bun. Georgiana, 10 întrebări pentru tine ca de obicei la concursul nostru. Fiecare răspuns corect îți aduce 10 euro. 10 secunde ai la dispoziție pentru fiecare răspuns. În cazul în care întâmpin dificultăți, ca de obicei, ajută-mă, Oprișene, sau încurcă-mă, Corina. Da?
3: Da. Eu nu știu dacă e pe bune sau nu. Eu să știți că nu m-am înscris, de asta zic.
2: Nu te-ai înscris?
0: Cum nu te-ai înscris?
3: Nu m-am înscris și de asta zic, nu cred că este serios.
0: Te-a înscris cineva.
2: Bine, atunci renunțăm.
0: O să luăm pe altcineva,
2: da? O să luăm pe altcineva dacă nu te-ai înscris. Ne pare rău, zi bună, te-am pupat.
0: Da, ce să faci, na. Lasă că revenim acum, ne revenim. Între timp, iată mesaje venite de la prietenii noștri.
2: Așa.
0: Apropo de cuplurile fericite, Corina Băcanu.
2: Da.
0: Că ai cerut. Hai să vedem ce mai fac oamenii seara ca să fie fericiți până la adânci bătrâneți.
2: Mare atenție.
4: Noi suntem căsătoriți de 14 ani și aseară chiar am gătit împreună. Am făcut ovle ceipane. Vă pup!
0: Ce frumos!
2: Ce frumic!
0: Vezi, cum e porul să miroși a tocăniță așa? Romantic, mă, e super!
2: Ce are, mă, dacă nu miroși a tocăniță? Ce vrei să miroși?
1: Asta mie mi se pare motiv de divorț. Să faci dovlecei, pane.
2: Tu, Cătălina, ai o problemă cu
0: dovlecelul.
2: Nu ai o problemă
1: în
2: cu...
1: momentul ăla, mă certam.
2: Te certai,
1: facem,
2: nu?
1: Facem și niște dovlecei, pane. Plecam, stăteam în scara blocului.
5: Bună dimineața, vitaminilor.
2: Neața.
5: La mine a început cam rău de la cununia civilă, că am uitat orezul acasă și am sunat-o repede pe bunica mea. Mă mai adu repede de orez, că n-am aici și a venit bătrâna săraca cu oala de orez gătit, avea cu ciuperci, cu alea, unde era cu să aruncăm pe noi, că umplea mireasa de ciuperci.
2: Așa
5: am anulat cu orezul. Și acum, noi fiind de la Dăbuleni, ce să mai...
2: Dăbuleni.
5: O scot seara la un solar, o scot la o plimbare printre acolo. Se simte bine că bifezi, te-am scos la solar, te-am scos la plimbare.
2: Uite, iubire,
5: asta
2: da.
5: Asta e.
0: Mergi la solar, zâna mea. Și noi te salutăm, mulțumim frumos.
2: O duce la solar, ce frumos.
6: Ultima activitate împreună?
2: Da.
6: Cu soția?
2: Da, da.
6: Am curățat caras din ăla așa cât palma. A dus de un prieten, a venit el de la pescuicică și ne-a adus vreo 3 kg. Eu curățam, eram numai solți, peste tot mai solți și pe aia soția spunea, hai să curățăm și mațele. Și cine credeți că curăța mațele? Tot eu. Ea era cu gura, eu cu munca.
2: Ce romantic, ce romantic, ce frumos. Vezi, mă, vezi cuplurile fericite. Curăță un caras

0: taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și în concursel, avem bani, opulență și săpun.
3: Am zis.
2: Am zis, da.
3: Bravo.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar, cum aș zice eu, dimpotrivă, sunt 100% reale. Ca de exemplu colegul de la IT pe care îl chem să rezolve o problemă de sistem, dar la el întotdeauna merge. Numai la tine nu merge, la el merge și la restul merge, numai la tine nu merge. Așa zice colegul de la IT.
3: Te par cu și... un pic din alt film tu.
2: Exact. Și colegul care vine să spună, după ce nu ți-a rezolvat problema, vezi că ți-am dat mail. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens? Intră pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse sens. Săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP, cum ar zice românii, sau ASAP, cum ar zice francezii, poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego-uri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuția acestui serial fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu,
3: foarte bine,
2: Ionuț Rusu,
3: foarte bine, bravo,
2: Florin Punea și Carmen Tănase. Sunt câteva dintre numele din distribuție.
3: Corect. Hai să vedem și mesajul câștigător. Care este cea mai amuzantă situație fără sens pe care ai trăit-o la serviciu?
2: Stai așa, bun. Cea mai fără sens situație, am completat un formular prin care justificam de ce trebuie să completez un alt formular. Formularul de justificare a fost respins pentru că nu era suficient de justificat. Nu există așa ceva, mă. Diana este câștigătoarea. 100 de euroi și săpun
3: și un kit de produse sens.
2: Așa,
3: da,
2: să ți le pui și în cap.
3: Pentru un an întreg.
2: Să ți le pui și în cap, Diana. Te pupa, bravo.
0: Fără sens, filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
6: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot. Lactate de Ivănești, din 1994.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control,

0: Tot set 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Câștigă cu Fru!
10: Tu de ce ai luat 3 cafele?
11: Una pentru mine
10: și celelalte două
11: pentru energia de câștigătoare.
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
13: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
14: Hei, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
17: Kiss Kiss in the mix.
18: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

Promohit! Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: bun găsit la știri. Grevă japoneză în toate spitalele și unitățile de asistență socială din țară astăzi au declanșat-o sindicaliștii de la Sanitas, care amenință și cu grevă generală nemulțumiți de legea salarizării. Aceștia reclamă că actul normativ le va scădea consistent veniturile obținute. Premierul desemnat continuă să-și completeze lista de miniștri. Eugen Tomac a anunțat aseară într-un interviu la Antena 3 că vrea un cabinet cu 3 vicepremieri. Sunt deja confirmate mai multe nume, printre care Sorin Costrei la educație sau Dan Neculăescu la apărare. Lista ar trebui să fie gata până mâine. Tomac a anunțat încă de la desemnare că vrea să conducă un cabinet tehnocrat.
1: Domnul profesor Sorin Costre, ministru al educației și chiar vicepremier. Și voi mai avea 2 vicepremieri, zona economică și pentru digitalizare. Diplomația, domnul secretar de stat Luca Niculescu a acceptat la Ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, domnul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării.
0: De timp, negocierile pentru obținerea celor 233 de voturi în Parlament continuă. Tomac se va întâlni ora următoare cu UDMR. Urmează tot astăzi discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari ieșiți din AUR, SOS sau POT și strânși în diferite grupuri parlamentare. Elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri la evaluarea națională. Examenele scrise vor avea loc peste 2 săptămâni. Are detalii Alina Anea.
2: Elevii de clasa 8-a termină școala vineri. Proba scrisă la limba română o vor susține pe 22 iunie, pe cea la matematică pe 24, iar pe 26 pe cea la limba maternă. Primele rezultate se vor afișa pe 1 iulie, când se vor depune contestațiile între orele 14 și 18. Pe 23 iulie lucrările se pot vizualiza și se pot depune alte contestații. Pe 8 iulie se vor publica rezultatele finale.
0: Alina Anea. Măsuri de siguranță impuse de Apele Române pentru alimentarea din județele Prahova și Vrancea. Zonele au fost afectate puternic de ploile torențiale din ultimele zile. În Măneciu Paltinu s-au înregistrat cantități de apă de peste 200 de litri pe metru pătrat. Apele sunt acum în retragere, însă riscul de inundații și turbiditatea apei rămâne ridicat. În matriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună anului trecut. Conform APIA, Dacia rămâne liderul pieței cu peste 2100 de unități vândute. Urmează Toyota și Skoda. Cel mai vândut model este Dacia Duster. Mașinile electrice și hibride au ajuns acum la o cotă de piață de aproape 70%. Doar autoturismele pur electrice au crescut cu 88%. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer variabil și temperaturi maxime astăzi între 23 și 31 de grade. În Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și în zonele montane vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În capitală, vreme ușor mai caldă decât normalul perioadei. 28 de grade vor arăta termometrele la amiază. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Mulțumesc, Cristinele. Facem sport, dar trebuie să fim cu ochii cât cepii, tăticule, pentru că elvețienii au ajuns în Statele Unite și au dat peste coșmarul din iarmă. Baza națională helvete este înconjurată de șerpi. Colcă e de șerpi în San Diego. Pobre
4: anaconde.
3: Dă mingea când se duc să o ia încolăcită un șarpe pe ea.
4: Nu!
3: Orice minge o dă în boșcheți, numai șerpi.
5: Șerpile de la
3: fabrici. Șerpile alea care nu mai e pe stâlp, acum e pe minge.
4: S-a multiplicat, Ciprian?
3: Au trimis nu mai au un furnicar, un dicor din ăla care mănâncă șerpi, ce mănâncă să ducă. Conform unei imagini postate de echipa națională pe rețele de socializare, cantonamentul lor din California, colcăie de șerpi. Șerpii centrează, practic, la corner. Au pus o poză, nu e bășcălie, e un teren mic și în spate scrie Snake Area. Și ceva roșu, acea imens. Numai șerpi. Bă, dar cum ați dat, mă, acolo? Instalat în San Diego, California, pentru a pregăti, să pregăti pentru World Cup, adică Cupa Mondială. Echipa națională a Helveției s-au dus acolo, oameni liniștiți, cu ceasuri, cu ce aveau ei, cu ciocolată, cu tot. Trebuie să se confrunte cu prezența șerpilor în jurul bazei de
4: orice
3: antrenament.
4: Numai șerp, nu. Orice.
3: Ei sunt și că teleportați aeroport, n-au cum să ajungă acolo. E numai șerpi peste tot. Și oameni și șerpi.
4: Oameni și șerpi?
3: Într-o fotografie postată pe contul de Instagram, echipa elvețiană dezvăluie că în împrejurime în cantonamentului său, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portare, un vestiar, o sală de sport, tot hașurat cu roșu, reprezentând zona șerpilor. Nu se poate ajunge acolo. Acum lăsăm bășcălia la o parte. Zice că zona este foarte bine cunoscută pentru numeroasele sare reptili. Are crocodili, are ce mai avea acolo, crocobauri, dăia.
4: În Elveția, nu?
5: Crocodili.
3: Deci numai San Diego, tu n-am auzit, ești cu noi?
4: Eram, da.
3: Dizonauri, tot ce au, hipotalami, efelanți, tot. Nu râdeți, că râdeți degeaba. Tabăra helvetă este situată în Valea Caramel. Așa zice, caramel, caramel, pe românești. Une să găsești șerpi cu clotopei? Ăștia e toxici. New York Post subliniază de asemenea că excursioniștii au fost deja mușcați în această zonă. Ei joacă ăia, că helveții numai cu centrare în alte, nu joacă pe jos la firul ierbii, că șerpi. Un prinde urul, hap, centrare, vine urul de cu cap.
4: Mă, dar asta e nasol.
3: Mă, nasol. A zis că Elveția urmează să înceapă în campania la Cupa Mondială împotriva puternicii selecționate a Qatarului, sâmbătă la ora 22:00, dacă ți-or mai rămâne vii până că nu mai fi cuprins de șerpi.
4: Antivenin din ăla.
3: Deci nu e nici în America asta, cum se spune, că aleargă câinii cu covrigi în coadă, la ăștia șerpi cu. Și au desenat și a zis, bă, stați așa, că nu e bășcălie, nu e nimic, cât e glumă, e glumă. Au făcut terenul de antrenament. Foarte bun, a zis, terenul cu tare, nu știu ce, dar în spate la dressing area și la gym area
4: să fie atent pe ce
3: nu
4: calci.
3: M-a clotopei. S-a zis că în continuu se aude gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, cum fac clotopei ăia, șerpi de, cu clotopei. Da. Ăștia cred că o fi constrictor, mă, sau o fi din ăștia la alții otrăvitori, că depinde.
5: Ăștia cu clopoței sunt clar...
3: Aoleu, de sunt răi. Ma.
4: Un antivenin, da.
3: Dă-i seama că n-au sunat ei acasă. Mamă, ți-e bine acolo? Da, mă, mică, e bine, dar...
4: Doar cu un șarpe.
3: Doar cu un șarpe. La sân. Nu, în pat doar, nu la sân.
5: Am ajuns la șerpărie.
3: Am ajuns în șerpărie. Zici că e în terminus paradis, cu sunt capitanul...
4: Orice numai șerp, nu. Prefer păienjen,
3: Corina, asta
4: prefer...
3: Am găsit.
4: Nu,
3: asta
4: nu,
3: am găsit
4: fără șerpi.
3: Da, o altă știre, dacă
4: fără
3: e una...
4: Fără șerpi.
3: N-am de
4: altceva
3: unde că...
4: nu mai avem.
3: Înlocuiam gândași de bucătărie sau ceva, dar nu sunt în România.
4: Ăștia sunt la noi.
3: Păi asta zic. Deci în Valea Caramel... Unde ar fi trebuit să găsească bunătăți de bomboane, să găsesc numeroși șerpi cu clotopei. Uite, mă uit cu colegul Cristin, șarpele cu clopoței. Enter.
5: Mie nu șerpi cu clotopei. Deci
3: familie de șerpi veninoși. Au, ce duc o viață pe sol, bă, bat în 2 metri.
4: Dita mai șerpălău.
3: Și una specia sud-americană, nu știu cum, de ce sud-americană nu e, nord, are și 3 metri.
6: Bă, dar și la noi se pun clopoței de ăștia, la oițe, la căprițe.
3: Păi da, dar la aici că clotopeii arată vârsta șerpelui.
4: Bucătare mai mulți?
3: Da.
4: E ca medaliile la generali?
3: Da.
4: Aha.
6: Nu știu,
3: bun venit așadar într-o nouă oră.
5: Mai bine nu ne-am calificat.
6: Da. Bun venit într-o nouă oră la deschis dimineața. Mai avem câteva concursuri și inclusiv ai cuvântul, că nu a reușit.
3: Doar avem grijă pe ce călcați.
4: Știri din alb.
2: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show. Nueva York.

0: 9:13, hai să fie cu noroc, pentru că iată vorbim despre cuplurile fericite. De unde a venit asta? Pentru că ne-a adus Corina în această dimineață o știre.
1: Da, mă, cum să trăim fericiți împreună cu partenerul până la adânci bătrâneți.
0: Da, nu oricum, făcând 5 lucruri seara.
1: 5 lucruri seara împreună, creativ.
0: Da, da.
1: Cum ar fi cel mai mult m-a impresionat aia cu board games.
0: Board games
1: și cu să pictăm împreună. Parcă mă și văd. Mă și văd la 10 seara pictând împreună cu soțul. Și întotdeauna, orice faceți împreună, el stă ca în Fantoma, nu? Fantoma se numea? Cu Patrick Swayze și așa. El stă în spate așa și vă
2: Fantoma ghidează. Mea iubită.
1: Mea iubită, da, mea iubită. Bun, și sunt vreo 5 activități, le-am enumerat mai devreme și anume, stați așa să le găsesc, că le-am și uitat, să ieșiți la plimbare seara, să gătiți împreună, să jucați board games, să faceți cursuri de dans sau să dansați și să pictați împreună. Ca, nu știu, Grigorescu și Lucian.
0: Deci, mă, ce operă de artă poți să faci?
1: Ce vorbești, mă, Cipriene?
0: Ce Ia
1: vorbești?
0: Să vedem ce fac cuplurile fericite de la noi. Ia. Am primit mesaje de la prietenii noștri.
3: Da. Am făcut un lucru împreună aseară.
1: Da.
3: El a călcat, iar eu m-am uitat la Outlander în dormitor.
1: Deci, păi n-ați făcut împreună, doamnă.
0: Păi de-aia-s fericit.
1: De-aia-s fericit. Da.
0: Asta înseamnă un cuplu fericit, ea.
4: Salut, Cătălina, vă pup.
1: Bună, Cătălina.
4: Noi suntem un cuplu foarte fericit. Da? Iubitul meu nu aude foarte bine și eu nu văd foarte bine. Cei mai fericiți suntem.
1: Uite, mă, cum s-au potrivit.
0: Bravo, mă, așa e. Da. N-aude toate, așa, nu vede toate.
1: Da, nu vede.
0: Stai că mai avem
1: șosetele, chiloții lăsate pe jos, că m-a apucat acum spumele.
0: Vezi, asta înseamnă un cuplu fericit. Să nu mai tranca toată ziua. Nu mai vezi lucruri, nu mai auzi niște lucruri. Asta înseamnă cuplu fericit.
1: Da.
0: Ia auzi.
5: Bună dimineața. Ne jucăm în fiecare seară. El se ascunde în baie și eu mă fac că dorm. Și uite așa, ne jucăm de ascunse.
1: Pitita.
5: Vă pup.
2: În rea cu boșul cu baba să jucau de-a față ascunsele, ea îi pitea vodka. Dacă nu găsea până seara, să pitea ea.
0: Nu așa au. Ceva, nu încurajăm așa ceva.
1: Nu încurajăm.
2: De ce, bă, că există de toate vârstile?
1: Da, dar nu încurajăm.
2: Găsea țuica să pitea baba.
1: Bună dimineața, și noi tot din cuplurile amărâte facem parte. Dar sincer, nu mă văd pictând împreună cu soțul, el ghidându-mi mâna, mânuța sau făcând mâncare împreună cu el. A, vedeți? Asta e...
0: Deci, testul ăla, cred că e pentru cuplurile de afară, mă, asta cu pictura. La noi e cu trafaletul, tată.
2: Nu, la noi e cu bormașina.
1: Dar cum să,
0: variantă,
1: cum să faci lucruri creative noaptea, mai ales când ai copii? Adică le faci și tu când el la școală, când
0: asta
1: la grădiniță.
0: Asta e un alt subiect într-o altă
1: ediție. Dezbate așa.
0: Deschis dimineața, dar mai pe seară.
1: Aș putea să merg la plimbare cu el, ceea ce mai facem uneori, dar toate celelalte descrise în articol pe noi ne-ar trimite direct la divorț. Suntem diferiți, avem nevoi diferite. Da, ce să zic, am crezut că... Uite, ultima dată am mâncat șuncă împreună cu el la 10 noaptea. În rest, eu cu copilul, el cu TikTok-ul. Brav! Aseară am cântat împreună la pian. Vecinii au fost în extaz. Claudiu din Arad.
0: Ce frumos.
1: Vai, mă. Deci Kiss FM cultural este aici.
0: Ea cânta la pian cu mâna lui.
1: Da. Nu cântau la patru mâini, Ciprian.
0: Iartă-mă,
1: vai,
0: da.
1: Of, Doamne.
0: Cercam
1: am dansat acum împreună acum 2 săptămâni pe terasa acasă. Mm-hmm. Vezi, mă, ăștia o să trăiască împreună 100 de ani. Bună dimineața. Dacă veneam, stai că asta e de la altă rubrică.
0: Da, mai te-ai dus prea sus.
1: M-am dus spre alte rubrici, da. Deci, per total, s-a tăiat un caras, s-au scos mațele, da? Asta fac cuplurile fericite.
0: Da, mă, Patrick,
1: s-a curățat sa carasul.
0: Da?
1: Și nu
2: ce
1: este...
2: Vrei, mă? Ăla era cu lata oralului, noi curățăm în cărășel.
1: Așa. Se joacă pititea, lumea, da? Aha. Bun, ca să facem o așa.
0: Fiecare cu filmul lui. Da, asta era.
1: Și ce-a mai avut Ciprian? Că a mai avut una bună la început. Da. El pe TikTok, el calcă, ea să face că doarme.
2: El calcă.
1: Da? Și așa mai departe. Iată, avem cupluri fericite. Eu am mers mereu pe ideea că acele cupluri fericite sunt cuplurile care se văd mai răruți, așa că e mai drăguț.
0: Deci n-ați înțeles voi, ne-a zis Răzvan acum. Nu este board games.
1: Da? Dar
0: este...
1: ce?
0: Born Games.
1: Born Games.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
16: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și bike park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii

0: Kiss in the Mix.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei.

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Bună dimineața din nou și am zis să vorbim astăzi puțin tel și despre prima șoferiță din istoria României. Într-o perioadă în care cu covrigul umblau numai bărbați, că nu era voi, cum adică bă, o femeie să conducă? Ei bine, doamna Marta Bibescu, dăierea, tovarășa de apartament a marelui George Valentin Bibescu, fondatorul automobilului Club Regal Român, a luat covrigul în mâini în 1904, tăticule. Este prima șoferiță din istoria României și poate că intuiți sau poate că o să vă vină greu să credeți, nici nu știu, a doua șoferiță din istoria României este Regina Maria.
2: Wow.
1: Da? Dar de ce este șmecheră doamna Marta Bibescu, care printre altele scriitoare și așa mai departe? Pentru că al său bărbat, domnul George Bibescu, planifică la începutul anului 1905, oameni buni și răi, o aventură demnă de un prinț. A zis, plecăm cu mașina de la București la Teheran. A zis, unde mă? La Teheran, în Persia. El era deja sportiv venit, că se băgase la raliuri și a zis, Marta, tu trebuie să vii cu noi. Marta avea 19 primăveri, prima șoferiță. Se spunea despre ea că purta flori până și în deșert.
2: Ce
1: deci frumos. Vă dați seama ce gingașă, gingașă, gingașă, dar până punea mâna pe volan. Părăseau capitala pe 11 aprilie 1905. Puteți găsi amănunte ce au făcut, că probleme mari la Ismail, până au ajuns acolo, mamă, dar drumurile noastre erau și cum erau, vă dați seama, la 1905, ploaia complica tot, au trecut prin apă, prin așa că aveau fotografi după ei. Puneți mâna dacă aveți posibilitatea și vedeți cu cine s-au întâlnit pe parcurs, cum au ajuns în Georgia, în senzațional, în Kutaisi și așa mai departe, la Tbilisi. Vă dai seama să pleci cu o mașină decapotabilă, aveau așa un coviltir deasupra și să ajungă până acolo. Găsiți mai multe amănunte din această poveste, o cursă demnă de 1001 de nopți, vorba aia. Primul raliu auto intercontinental românesc în 1905, din care a făcut parte și doamna Marta Bibescu, 19 primăveri, prima șoferiță din istoria României.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Citroen fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe citroen.ro. Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro am zis că se face ai cuvântul ora asta, pentru că a fost o mică problemă. Asta e, cu telefoanele astea nu poți să mă tehnologi.
2: Cum zicea și coronicarul Grigore după ureche, că da. Nu vremurile sunt subt oameni, ci oamenii sunt subt tehnologie.
1: Bravo!
2: Grigore după ureche.
1: Alexandra este cu noi, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Să rămână, bună dimineața!
1: Ce mai faci, Alexandra?
3: La treabă.
1: La treabă? A, cu ce te ocupi, mamă?
3: Contabilitate.
2: Bun, hai să nu ținem, că poate
1: da,
2: vrea să muncească și noi
1: reținem. Nu reținem, da. Alexandra, bine, pe asta cu finanțele înseamnă că stai foarte bine. Calculăm acum și pentru tine 100 de euro, 10 întrebări, fiecare răspuns valorează 10 euro, deci în total, cât poți câștiga?
3: 100 de euro.
1: Da, hai, lasă emoțiile, că nu ne ajută acum, da? Dacă simți că nu vine răspunsul, ajută-mă, oprișene, poți spune asta odată, sau mai încă un los.
3: Încurcă-mă, respectiv... Corina.
1: Bravo.
2: Exact.
1: Și ai lecțiile făcute, Alexandra, foarte bine. Cu ce literă trebuie să dea răspunsurile domnul Cătălin Oprișene?
2: Tocăniță, cu T.
1: Ați auzit, da?
2: Tocăniță, T, T.
3: P, P.
2: T, T, T de la tocăniță.
3: Tocăniță, da, am
1: înțeles
3: bine prima dată.
1: Mai tu zici gata. Tocăniță, mă.
2: Tocăniță, da. Nu mi-a venit în cap altceva.
1: Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo, Alexandra?
3: Da, mai am colegii pe lângă mine.
2: Mai colegoții să o ajutăm,
1: hai,
2: da?
1: Hai să strângă și ea 100 de euro, că vorba aia, știți cum contabilitatea.
4: Cine da. Să ia mici peste 2-3 zile, da?
1: Corect. Alexandra, hai să începem, da?
3: Da.
2: Prima întrebare, litera T, da, tocăniță.
3: Da.
2: Cum se mai numește simțul pipăitului?
3: Toțil.
2: Perfect.
4: Bravo.
2: Toc din metal, lemn sau piele în care se ține sabia.
3: Tac.
2: Perfect. Numărul de exemplare în care se tipărește o carte sau o publicație periodică.
3: Încurcă-mă, Corina.
4: Fii atentă, din două cuvinte. Tir, acolo unde se trage cu arcul.
3: Da.
4: Și ajută-mă. Tir. Acum? Și... Tir plus aj...
1: Jută.
4: Ută, mă. Ti, cum? Tir, încă o dată. Tir
3: da.
4: Plus aj.
3: Tiraj.
2: Asta aia e.
1: Bravo, mă, pe litere trebuia să-i zici.
3: Da. Nu se aude foarte bine.
2: Substanță rășinoasă arsă în ceremoniile religioase ortodoxe.
3: Sămâie.
2: Corect.
4: Bravo.
2: Vasele unei balanțe pe care se pun obiectele de cântărit.
3: Saler.
2: Corect.
3: Salere.
4: Bravo.
2: Cum se numesc plăcile tectonice în care este divizată crusta pământului?
4: Ți-a zis. Din greșeală ți-a și spus.
1: Plăcile alea plăcile... numesc? A zis că se nu...
4: Plăcile cum? A zis Cătălin.
1: A zis ajută.
4: Aia.
2: Bravo.
4: Aia.
3: Da.
2: Am citit eu strâm, norocul tău.
3: Da.
2: Luptător cu tauri în jocurile de arenă ce se desfășoară... Asta.
4: Bravo.
2: Scaun mic, fără spătar și fără brațe.
3: Tamburel.
2: Tamburel.
4: Așa, aia e.
2: Ia auzi, Corina.
1: Ia.
2: Ce oraș a devenit sub Mircea cel Bătrân principala reședință domnească a țării românești?
4: A zice chiar prima.
2: Păi ce oraș știi cu T?
4: Din care sunt eu.
3: Vara.
4: Din care sunt eu.
2: Mai nu așa de departe. Bravo!
4: A zis Târgoviște!
2: A zis, mă, Târgoviște!
4: Măi, colegii, ce fac? Ce fac? Femeia asta e singura, ci? Alo?
1: E singura care muncește din birou ăla, chiar așa? Toți la cafea și rebusuri?
4: Da! Alo?
2: Și ultima întrebare, masă lungă și îngustă folosită în magazin...
1: Stai, că n-am auzit, încă o dată.
3: N-am auzit.
2: Ultima întrebare, da? Masă lungă și îngustă folosită în magazine și în localuri pentru a servi consumatorii.
3: Masă mare și lungă folosită zi, peșghia.
2: Asta e, tăticule!
3: Aia e!
2: 100 de cocostârci au plecat spre tine! Am rămas cu 1440 pentru vineri, că n-a vrut să lase niciun leu, dar bravo că i-ai luat.
4: N-are nimic.
1: Alexandra, de unde?
4: Câmpina. Da, și de aproape, da.
1: E aproape, mă, da,
4: și
1: aproape.
4: Câți colegi mai exact ai lângă tine, ca să știi cum împarți?
3: În momentul ăsta am 4.
4: 4. Și cu tine 5, da?
2: Dacă nu te-am ajutat, nu ne dai nimic. Iei banii și...
4: Ia.
3: E colega, mă susține.
1: Ce în sfârșit.
2: Când e rost de făcut cinste.
1: Avea o datorie la ea și se bucură că...
2: N-am auzit un suflet până acum. Bravo, să rămână, să fiți
1: toate bune. Vă salutăm și noi de aici.
0: N-ai jucat azi?

0: 9:47 de minute ne arată ceasul. Până la finalul ediției de astăzi, fix 13 minute cu Irina Băcar.
1: Da, ne-a încurcat doamna aia care nu se înscrisese și așa, m-a umplut de spumele capului că eu voiam să vorbești cu oamenii despre HR, despre muncă, despre cum să facem frumos la job.
0: Lecția de HR cu
1: Lecția de HR pe care o facem de la 9 la 10 mereu. Și m-a încurcat cu coana aia care nu știa pe ce lume se află.
0: Asta e, să mai întâmplă.
1: Dar m-am și enervat, mă. De ce nu-i lasă pe aia care vor să câștige la concursul ăsta, mă? De ce ne încurcăm, mă? De ce ne încurcăm, mă? De ce nu răspundem, mă, la telefon?
0: Da, mă, pe cine suni?
1: Păi da, uite că m-am încurcat. Și eu voiam să vorbesc ca chestiuni serioase. M-am încurcat, doamna aia.
0: Eu tot cred că faceți mișto de mine. Cine? Așa a zis doamna, eu am citat acum.
1: Păi da, făceam mișto de noi, de fapt. Cineva a făcut mișto de noi și v-am scris pe dumneavoastră la concursul nostru și fără să vă anunțe.
0: Am verificat cu Teodora de 3 ori număr de telefon, era alt doamne. Deci,
1: lasă-mă,
0: a scris-o cineva, a făcut o surpriză.
1: I-a făcut o surpriză, dar nu mai face surprize. Adică nu mai înscrieți oameni fără să îi întrebați înainte.
0: Nu te mai supăra,
1: las
0: păi că
1: m-am
0: trece.
1: Supărat că aveam de vorbit.
0: Cum facem? Și mâine o zi.
1: Uite, mâine dezbatem zânele mele în felul următor. Cum facem când îl contraziceți pe șeful, să-l contraziceți frumos, așa, șefuțul, nu, ba n-ai dreptate, că vă dă la far. Să facem frumos, adică...
0: N-ai voie să zici, n-ai dreptate?
1: Nu, n-ai voie. N-ai voie, că îi insulti inteligența.
0: Te ia la ochi, cum
1: îl
0: să zici.
1: Îl spargi la orgoliu, la ego. Da. N-ai voie. Niciodată, cum să-i zici, ba, n-ai dreptate? Aoleo! Nu, îi zici... Vă zic mâine. Cum îi zici?
0: Ce ne lași așa în tensiune, da?
1: Da, mă,
0: mâine
1: da.
0: De la 7, așadar, o fiartă nouă porție deschisă dimineața.
1: Fiartă sunt pe muncă. Abia aștept să vin
0: după
1: mâine.
0: 10.
1: Da, mâine ne vedem la 7 și un pic. Deci fiartă sunt să vin. Așa, 4
2: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Vino la Digi și intră în cea

Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
4: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
7: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furni preț. Până pe 15 iunie ai plasturi Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Mini farm. Profesioniști, vecini.
8: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Back to the music.

0: nici ora 10 și deja am primul mesaj de la Lucian care zice așa: eu nu pot să ascult melodia asta decât cu boxele la maxim. Îmi place atitudinea ta, Lucian. Asta. Lasă volumul unde e, lasă-l acolo. Fix 10 sunt Nico. The Second Voice, Let Me Be urmează și asta se ascultă tot sus. După un minut de știri. Salut!
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Eugen Tomac continuă negocierile pentru obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament. Premierul desemnat se întâlnește de la această oră cu UDMR. Ieri au avut loc discuții cu restul partidelor din fosta coaliție, PNL, USR și PSD, fără vreo concluzie clară. În vreme ce PNL și USR s-au abținut să-și arate susținerea și vor lua o decizie în zilele următoare, PSD a condiționat votul de scăderi de taxe și impozite. Tot astăzi, Tomac se va mai întâlni cu minoritățile, dar și cu parlamentari neafiliați, ieșiți din aur, SOE sau POT și strânși în diferite grupuri parlamentare mai mici. Val de alerte de urși în Harghita. Locuitorii au primit 3 mesaje alert în doar 2 ore. Al patrulea urs a fost semnalat în această dimineață lângă Miercurea Ciuc. Autoritățile avertizează oamenii să nu se apropie de urși, dar mai ales să nu îi hrănească. Palatul Parlamentului va fi iluminat în turcoaz în această seară. Decizia a fost luată pentru conștientizarea bolii Batten și a venit la solicitarea Comisiei pentru Sănătatea Camerei Deputaților. Boala Batten este o afecțiune neurodegenerativă rară, ce afectează copiii de 2-4 ani și este caracterizată printr-o speranță de viață scăzută. Fațada Parlamentului va fi iluminată timp de 2 ore, de la 21:30 până la 23:30 de minute. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer senin acum în București și 24 de grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Justin Timberlake. N-am vrut niciodată o iubire ca în filme, o iubire ca în cărți. Am vrut o iubire ca în piesele R&B de la începutul anilor 2000, care, by the way, în proporție de 90% au fost produse de Timbaland. Timbaland, băiatul ăsta a produs pentru Missy Elliott, Justin Timberlake, Alaya, Nelly Furtado, Britney Spears. Foarte bun Timbaland. Am început bine cu Alexandra Căpitănescu, Let Me Be The Second Voice, Give It To Me, și continuăm ora asta cu Geta, Teddy Swims, Stones and I la Kiss FM. Gone, gone, gone. Delia, Analog. Piesă în momentul de față la Kiss FM, în Kiss Top 40, number one, solo 2. 30 de minute de hituri non-stop, hai și salută-mă pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour, și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.

0: 129 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
3: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
4: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala 4.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchie de trandafiri, dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
2: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
2: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat!
10: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
11: la Kiss FM.
12: Back to the music.
13: Dimineața e un moment bun pentru acțiune, pentru decizii. Noaptea e un sfetnic bun și aici la Kiss FM în cele 30 de minute.

producători sau promoteri sau temir ce joburi care n-aveau nicio legătură cu muzica. Ambii s-au lansat pe internet prin contact direct cu publicul, nu prin label-uri sau ajutați de industria asta care oricum e vaiba mai ei.

pe Delia pentru că Delia a devenit un fenomen în momentul în care a început să scrie piese pentru ea. Nu pentru radio, nu pentru trending. Analog e cea mai recentă minunăție și o aduc pe Kiss FM să fim mai aproape de lumea noastră. Mi-aduce așa un pic aminte de Rosalia. Îmi place. Mai dăm.

Turner, căsătoriți într-un decor de poveste la Palermo, în Sicilia, cu invitați celebri precum Donatella Versace, Elton John, Charlie XCX, Troy Sivan. Donatella a creat rochile de mireasă ale artistei. Dar nu trebuie să vă zic detaliul romantic, pentru că mie mi-a plăcut atât de mult și eu sunt o romantică. Asta e pentru cei care ascultă Kiss FM și iubesc iubirea. Bun, au avut un decor plin cu rafturi pe care erau cărți, pentru că cei doi au descoperit la începutul relației că citeau în același timp aceeași carte. Și Elton John a interpretat live Your Song până la lacrimi. Între timp, la noi aici în România, Maia Căsică, Costi Ioniță este numărul 1.

Se numește Morenito, e în playlistul Kiss FM. Știi că dacă e ceva nou și bun, care ar putea să-ți placă, aici cu siguranță o să difuzăm piesa asta. Și pe final de oră s-au mai pregătit niște bunătăți numai bune de pus la volan, la birou, în bucătărie, în grădină sau ce mai faci tu. Apropo, ce faci la ora asta? 10:45, deja ai ajuns la birou, ești pe drum, n-ai plecat încă, lucrezi de acasă, scrie-mi și mie sau dă-mi un vocal pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Vorbim despre un film care e acum pe Netflix, o comedie romantică, care se pare că din a distra oamenii mai degrabă i-a traumatizat, cel puțin asta zice presa britanică, dar britanici știi cum sunt. Vorbim despre asta ora viitoare și până atunci îți pregătesc rar.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, aici pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena

0: 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

zilei pe Kiss FM este de la Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, care a zis așa: viața ta merită mereu trăită. A mie îmi place mai mult varianta lui Hagi cu

0: FM. Acum veștile orei, știrile Kiss FM. 11 și 2 minute. Salut!
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ancheta la Poliția Locală Constanța după ce un șofer de tir a fost bătut de agenți. Bărbatul ar fi pierdut controlul volanului din cauza unor probleme de sănătate. Ar fi suferit o criză diabetică la volan. În tot acest timp a avariat în lanț 8 autoturisme și un autobuz. De cealaltă parte, polițiștii susțin că bărbatul ar fi fost agresiv. Șeful Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, pentru Digi24.
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera și să coboare conducătorul auto. Nu a dat curs. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină.
1: Șoferul a fost testat pentru consum de alcool, însă rezultatul a fost negativ. A fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Furt masiv de combustibil de pe autobuzele publice din Iași. La inventar au reieșit tone de litri pe minus, scrie ziarul de Iași. În urma verificărilor nu s-au descoperit defecțiuni sau alte cauze tehnice ce să justifice supraconsumul, anunță directorul general al companiei de transport public Iași, Cristian Stoica. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer senin acum în capitală și 24 de grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă. La amiază, termometrele vor arăta cel mult 29 de grade. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

întrebare. A văzut cineva Office Romance? E o comedie ușurică cu Jennifer Lopez și cu Brett Goldstein, lansată săptămâna trecută pe Netflix. Am uitat și eu. Aseară m-am uitat, am dormit cam prost după. Presa britanică spune că e ușor traumatizată de scena intimă dintre cei doi. Eu nici n-am remarcat-o pentru că mi se pare că ei n-au chimie deloc. Eu nu știu cum i-au ales. Bă, dar deloc. Deci chimia dintre ei e cum e chimia dintre mine și broccoli. Nu e. Nu e, o caut și nu există. Vreau să știu filme sau show-uri care v-au marcat. Nu neapărat pozitiv, poate fi și negativ. Pe WhatsApp la 0722 20 60 20, muzică mișto și ora asta. Benito e în playlist! Eu pentru asta vin la Kiss FM, să știți.

0: din Puerto Rico. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.

0: 16 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
8: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
7: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
8: a funcționat.
7: Tu știi să aplici logica de bărbat?
8: Intră pe kissfm.ro,
7: povestește soluția ta ingenioasă
8: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
7: Funcționează?
8: Atunci e logică de bărbat.
7: Și berea Neumarkt doar în apreciere la Kiss FM.
8: Concurs destinat celor peste 18 ani.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează
11: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
12: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
13: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
14: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
15: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
16: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Kiss FM.
0: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
2: Kiss, kiss in the mix.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
6: 20 de secunde, dacă se poate.
7: Atât,
6: 3 sosuri.
8: Am pus.
6: Și una de cartofi.
8: Am pus și
6: 2
8: cartofi.
6: Secunde și pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
8: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
6: Atât, mulțumim mult, Cipic.
9: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
10: La Kiss FM.
11: Back to the hits.

este liberă. Îți iei pass-ul de pe get-in.ro. Cu o reverie să prezint după Smiley pe Kiss FM Benito Nueva Iol. Stați un pic că m-au luat toate transpirațiile. Ce zi frumoasă, foarte frumoasă și fericită așa. Doamne, mă face fericită piesa asta. Sunt numai eu, sunt numai

0: tânără mămică deșteaptă și frumoșică, vorbim acum pe Kiss FM despre Cătălina, care mi-a dat poză. Ea pregătește tort astăzi, băiețelul ei împlinește 7 anișori, la mulți ani! Și mi-a arătat acolo blaturi de tort care se pregătește a fi îmbălsămat în glasură și tot felul de creme. Îmi zice că o să iasă un tort bun pe muzica asta. Mi-ai dat o seară atât de bună! Să trăiască băiețelul, să fiți sănătoși, bucuroși și împreună cu mine aici pe Kiss FM. Am entuziasmul lui Ștefan. Ștefan, zine tu, Ștefan!
1: Bună, Nico! Sunt Ștefan și te ascult cu mare drag din Germania!
0: Bine faci!
1: Nu faci zilele frumoase! Și eu vă doresc doar în Dumnezeu!
0: Și noi ție!
1: O zi frumoasă să aveți și
0: la
1: tu și echipa ta!
0: La fel,
1: ne
0: pupăm! Ceau, baby! Ceau! That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: 11 și 43 de minute e deranjat că e prea cald, că e prea rece, că nu-i bine, că plouă. Cine e deranjat de vreme? 0722 20 60 20 e numărul de WhatsApp Kiss FM. Pe asta povestim în fiecare zi de luni până vineri de la 10 la 1. Eu sunt fericită, 26 de grade, o să avem 29 peste zi. Cum se schimbă vremea, arăși? Nu contează, nu mă plâng. Avem și noi 3 luni sărăcuțe de vară și în rest numai frig și întuneric. Sunt fericită, îmi place această vreme, nu mă plâng. La motive de bucurie muzicale, Ordinary, pe final de ora, Alex Warren, Mario Fresh. E necesar, necesar. Și după ce aflăm mai multe despre vreme la fix în știri, Sexy for Me! Nu uita că doar la Kiss FM ai muzică non-stop din oră în oră, 30 de minute.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro. E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
10: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
11: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
12: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
13: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
12: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
13: Piese pe care le ai pe repeat.
12: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
13: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.

0: Kiss in the Mix. Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la

0: cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hits.

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unuia dintre cele mai mari și tari evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru! Yeah, yeah, yeah.

Da, pentru prima dată piesa asta Waiting for Love la Ultra Music Festival, înainte să fie lansat oficial, și mulți au crezut că vocea asta e a lui John Legend. De fapt, este vocea lui Simon Aldred. Și inițial piesa n-a fost primită cu căldură, dar acum e...

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Eugen Tomac cere un guvern cu puterii depline cât mai repede, indiferent de partidele care îl vor susține. Premierul desemnat a discutat dimineață cu UDMR în încercarea de a obține cele 233 de voturi în Parlament.
1: Soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid, capabil să preia parte din problemele urgente, pentru că timpul ne presează. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii.
0: Ieri PNL și USR au amânat o decizie până spre finalul săptămânii, în vreme ce PSD a condiționat susținerea de tăierii de taxe și impozite. Magistrații resping prevederile noii legi a salarizării. Ei spun că se încearcă subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. La București, judecătorii curții de apel vor decide într-o ședință viitoare dacă opresc total activitatea. Consultări pe tema proiectului legii salarizării unitare au loc în toată țara. Ministrul Mediului anunță o plângere penală în cazul vandalizării mai multor camere de monitorizare a drumurilor forestiere. Diana Buzoian a precizat că incidentele au avut loc în Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș. Sistemul de monitorizare e conceput să aibă circa 350 de camere. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

De nori în America, toți descarcă piesa și o folosesc ca ringtone la telefon. A devenit cel mai bine vândut ringtone din America în anul respectiv, cu peste 3 milioane de descărcări. A fost și primul ringtone certificat multiplatină din istorie. Vremurile în care ne puneam ringtone la telefon. Oh, mai ții minte o piesă pe care ți-ai pus-o ca ringtone? Aș vrea să știu. Povestește-mi pe WhatsApp la 0722 206020, cu Dudela. Da! Nelly Kelly Rowland Dilemma. Asta a fost ringtone-ul meu, cred că vreo 2 ani de zile.

0: câteva dintre piesele pe care le ascultăm la Kiss FM ora asta.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și

0: valoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM,
4: unde muzica bună e și Kiss FM.
5: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
4: Chris Stassi, Carlita, Bricu,
5: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
4: Let's dance under the sun together.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Unde muzica bună e Kiss FM.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: vară Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Back to the hits. Pe vremea asta bună și frumoasă merg și niște piese vesele. 30 de minute de hituri non-stop la Kiss FM. Mor după

Baba Vanga a fost supranumită Nostradamus al Balcanilor. Milioane de oameni încă discută și astăzi despre presupusele profeții, deși na, multe dintre ele nu pot fi verificate din surse contemporane. Eu simt că internalizez o Baba Vanga, în sensul că imediat cum intră o persoană dubioșică pe ușă, o simt. Simt că ceva e suspect la ea. Imediat simt oamenii nasori. Știi cum?

Ieri am întrebat pe Kiss FM dacă v-ar plăcea să mai auziți piesele astea Popcorn Dance, pe care le-am tot ascultat și cu care am crescut pe la începutul anilor 2000, și a zis: "Da, vrem mai multe", așa că ia Bibi este consecința cerințelor voastre muzicale. La fel e și Emma, pentru că știm că vă place și în continuare sper să ajung acolo unde merită, adică pe locul întâi în Kiss Top 40. Dacă îți place și ție, eu zic să intri pe site pe kissfm.ro și hei, să o votezi.

0: și care trec printr-o despărțire în momentul ăsta, altfel au ascultat piesa. Oamenii au nevoie de câteva luni bune să-și revină emoțional după o despărțire serioasă, dar să știi că muzica rămâne unul dintre cele mai folosite remedii și cu muzica aici pentru tine suntem 24 din 24 pe Kiss FM, your number one hit radio. Așa că mâine de la 10 la 13 dă din nou pe radio să ne reauzim aici și să ne facem bine împreună. După unul te las cu Soț și dacă ai chef să ne împrietenim și pe Instagram, TikTok sau Facebook, caută-mă Nico de la radio. Tschüss!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival!
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
8: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
10: Are you ready for this?
11: Unde

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
7: în câteva momente.
8: Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
10: Kiss FM.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hits.

0: două minute urla Nico pe aici cu chestia aia de holograf. Am nevoie, nu, vreau o vacanță, vreau o vacanță în viața mea. Asta zicea și să n-a sentimentul ei, da. Hai să fie trei ore de acum încolo la muncă de data asta. Zic, ascultă.
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta publicat va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
2: Criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care au sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
1: Diana Buzoianu. Blocul Rosenthal, clădire interbelică de pe Calea Victoriei, va fi consolidat, anunță Primăria Capitalei. Suma totală alocată este de 163 de milioane de lei. Blocul este încadrat în clasa 1 de risc seismic. Cod galben de furtuni și ploi torențiale pentru 7 județe din nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Avertizarea e valabilă până diseară la ora 23. Directorul ANM Elena Mateescu într-o intervenție la Digi24.
3: Averse torențiale, intensificări ale vântului, jeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, cantități de apă de 15-25 izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss.

0: mondial de fotbal.
1: Și iar se vorbește despre fotbal. Asta dacă nu se întâmplă alte lucruri, da? BTS, Swim Swim. Avem Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Fake Kiss. Capitan Kiss at work până la 4. Ascultăm.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 2

0: sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce. Acum, în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Max sunt oferte de câte vrei.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
7: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
8: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
7: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
8: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
7: Piese pe care le ai de repeat.
8: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
7: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
9: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
10: Back to the music, back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, fix aici pe Kiss, your number one hit radio.

te-ai dus cu gândul departe. Alina Ermia cu Andrei Bănuță pe Kiss. Avem Eminem și Rihanna. Apropo de iubire, de asta a pus aiurea într-un om, toată. The Monster, Paradise, DJ Snake. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate pe Kiss.

asta cu analog. În primul și în primul rând pentru că nu pot funcționa fără agendă. Vine la bătrân de scrie pe agendă cu pixul tot ce trebuie. Dar în același timp nu înțeleg pe asta cu analog, pentru că sincer n-am niciun chef să mă pun să-mi derulez casetele cu filme. Streaming rules, da? Și după aia înțeleg pe asta cu analog, pentru că da, lumea tânjește după interacțiune directă, după hai să ieșim cu oamenii, să mergem la un concert cu Ben Bunny, să zic de asta. Dar în același timp nu înțeleg asta cu analog, pentru că mie nu-mi place nici Ben Bunny, nici să merg la concerte. Deci, na, ce să zic, Delia, pe chis.

0: Ne-am săturat, da? Și apoi încă două ore închis at work. Zic, ascultăm!
1: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
9: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
16: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: pentru ce...
1: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Kiss at Work și tradiționalul ascultă.
1: Kiss FM București urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Ministrul Mediului depune plângere penală în cazul vandalizării mai multor camere de monitorizare a drumurilor forestiere. Diana Buzoianu a precizat că incidentele au avut loc în județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș.
2: Vorbim de 9 puncte care au fost vandalizate. Este un semnal însă important din partea Ministerului Mediului. Faptul că acolo unde infractorii își imaginează că nu vor exista consecințe, unde infractorii își imaginează că oprind aceste camere au rămas sub anonimat și rămân invizibil în fața legii, noi vom întări controlele.
1: Diana Buzoianu. Grefierii anunță că suspendă temporar protestele începute la finele lunii trecute. Ei spun că e vorba de un blocaj instituțional în condițiile în care consultările pe noua lege a salarizării au fost amânate. Sindicatul grefierilor subliniază și că în absența unui guvern cu puteri depline, nu există garanția asumării unor angajamente juridice clare. Bilanțul cutremurului din Filipine a crescut la 41 de morți și peste 400.

150 de răniți. Seismul cu magnitudinea de 7,8 a lovit ieri sudul țării. Salvatorii întâmpină dificultăți din cauza replicilor și a unor zone greu accesibile, unde se poate ajunge doar cu elicopterul. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe KIS.

0: atunci când mi-am făcut planuri de mers la un concert și l-am abandonat. Ar trebui să merg la concertul respectiv. Pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat cu Chester. Despre Linkin Park vorbesc, evident. După care n-am abandonat planurile de mers la un concert. I-am văzut pe Prodigy cât încă trăia Keith. L-am ratat la mustață pe Chris Cornell. De asemenea, da, dacă vrei să te duci la un concert, du-te la un concert, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Și mi-am adus aminte de asta ascultându-l pe Chester în Linkin Park. N-am encore. Irina Rimes pe Keith și Geta cu Beberexa. I'm good, Keith at work.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
5: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 x 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
5: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
4: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
5: a funcționat.
4: Tu știi să aplici logica de bărbat?
5: Intră pe kissfm.ro,
4: povestește soluția ta ingenioasă
5: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
4: Funcționează?
5: Atunci e logică de bărbat.
4: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
5: Concurs destinat celor peste 18 ani.
6: Rămâi pe kissfm!

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

Kiss FM. Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss, your number one hit radio. Ascultă-l. Yeah.

oamenii când îți răspund așa scurt sunt bine. Dar putea să avem mai multe lucruri de spus. Mai mult decât ceea ce ți-au spus. Bine, acum depinde de tine dacă vrei să insiști și chiar te interesează cum sunt sau o lași așa. I'm good! Blue, Geta cu Beberexa. I'm blue, cum zicea originalul? I'm blue, da-bă-di-da-bă-da. Adică mai pe melancolie, mă uit afară, ce ploaie de vară, că aș inimat un pic. Și ai melancolie ca melancolie, dar sper să nu transforme în ceva, că e mașina parcată prin... Da. Fiecare cu frica lui la ora asta, erai strefi, avem Bon Bon, Guess Who, Onoare și Lazy Ed cu Joe Moore după tine, Kiss at Work și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Suntem în mijlocul lor! Bun,

Nu, nu, nu, nu, n-am simțit un genunchi. Doar mi-am spălat mașina, adică așa am eu noroc. Ia. Stai că începe băietul ăsta. Mai pe visare, așa merge cu ploaia de afară și normal. Sper că pe la tine e mai bine. Armin Van Buuren, I need you. Mai avem și Smiley, Reveria, imediat. The Kiss, ascultă!

Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

pe scena Chimară, duminică 14 iunie, începem de vineri, după 12, toată nebunia, în Piața Constituției, 3 zile, 3 radiouri, 3 artiști, fiecare pentru cât un radio, da? În fiecare zi. Avem vineri Toros, Robin and the Backstabbers.

0: absolut liberă. Intră totuși, apropo de intrare, intră pe getin.ro. Get-in.ro. Dă-ți jos pasul de intrare de acolo. E liber, dar trebuie să ai un pas de intrare la tine, ca să știm care, cum suntem, cum ne-am adunat. Hai că ne auzim, știri naționale la fix.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
6: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
3: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Hei, salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Kiss the fact.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
2: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
5: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp. O întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
10: În câteva momente.
11: Deschis dimineața
12: la Kiss FM. Kiss FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: viitor, fete, la ascultarea lui Damiano David. Se aude acel frumoasă-i maică, mă, ca la mama. Da, avem știri naționale pe Kiss. Încă ori împreună în Kiss At Work. Aici pe Number One Hit Radio. Soci sunt, zic ca de obicei, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. UDMR preferă un cabinet politic cu o majoritate clară. Liderul Kelemen Hunor spune că formațiunea analizează dacă va vota guvernul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac.
2: Un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă. Deocamdată nu avem argument.

0: argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte.
1: Kelemen Hunor.
2: Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta publicat va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
3: Criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
2: Diana Buzoianu. Cod portocaliu de ploi torențiale, valabil în 6 județe pentru această după-amiază. Vorbim de Argeș, Prahova, Dâmbovița, Constanța, Tulcea și Buzău. Potrivit ANM, vor fi averse și vânt puternic, iar cantitățile de apă pot ajunge izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. Din nou știri pe KIS FM la ora 16, rămâneți cu Soci!

cum facem noi. Pentru vorul, pentru nașul, pentru finul, pentru... De numai ai piesa, numai dedicații. Pe la petreceri, în general, așa și ei. Dar ei își spun acolo, managerul, portarul, șoferul... Cine a dat catering-ul? De-astea. Nicky Jam cu J Balvin, X pe Kiss. Avem Lost Frequencies. Where are you now? De-auzit în playlist-ul ăsta.

0: weekendul la vară mai duci o oră închis at work, da?
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: FM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: la festivalul tău, București.
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro. I'm gonna...

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: 20 de secunde, dacă se poate.
7: Atât, 3
6: sosuri.
8: Am pus.
6: Și una de cartofi.
8: Am pus și
6: 2
8: cartofi.
6: Secunde, cipic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
8: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
6: Atât, mulțumim mult, cipic.
0: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
0: Back to the hits.

niște evenimente. Oh, oh, oh, oh. Și stăteam așa și mă gândeam ce a mai apărut în ultima vreme așa, ca piesă, ce va marca evenimentele alea. Știi la ce mă refer? Alea cumplit. Da. Și asta cred că e una dintre ele. Costi Adrian, Shoguna, Benzol, Pekis, Solo 2, avem și Robin Thicke, imediat Blurred Lines.

că vorbeam mai devreme de evenimente de astea cu plic. Am chef de party, nu știu de ce am așa un chef de party, n-am mai ieșit de mult la un party probabil. Aia cu să curgă șampania, da, acum în cinstea mea, nu? Eva, în cinstea cui vrea, da, să curgă șampania. De copii, cu mașina, da.

0: în față cuiva de trupul de vară.
1: Cred că ar trebui să ne pese mai mult de vară. Păi contează cum arăți important de salut, să ajungi acolo, să te simți bine.
0: Hai, las că... Ce ne-am propus de Revelion atunci, știi cum e, cu rezoluțiile, cum mă duc la sală, cu fac, cu drec, cu alea. Merg, până la un punct, mai o pauză, te mai iei din nou. Hai, vine Drive Time pe Kiss FM, ascultă!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită.

0: Oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: centimetri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți! I'm going on.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama? Doi frați au probleme.

0: o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Se pregătește micuța emisiune.
3: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
4: Corina a venit la ore suplimentare.
3: Am fost obligat.
2: Mie place la radio că veni și mâncăm.
4: Să continuăm!
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the music.

schimbă teau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ce se face, ora 16, începe o nouă ediție de Drive Time cu Ana Moga. Salutare! Să fim în București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Primele efecte ale codului portocaliu de ploi abundente emis de ANM orele trecute, o viitură formată pe râul Ialomița, a surprins un bărbat aflat pe un escavator. S-a întâmplat în comuna Buciumeni, județul Dâmbovița. Intervin pompierii. Premierul desemnat răspunde criticilor PNL că propune miniștrii apropiați de PSD. Eugen Tomac vorbește de compromisuri rezonabile și cere flexibilitate din partea partidelor.
1: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Și în această direcție am dus discuția de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
0: Primul vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucul, a acuzat pe Tomac că ar fi avut întâlniri ascunse cu PSD și că protejează interesele social-democraților. Aeroportul Otopeni crește gradul de coordonare a zborurilor pentru a reduce aglomerația și a folosi mai bine infrastructura. Un acord a fost semnat cu cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportoare din lume. Airport Coordination Limited este o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Va fi aplicată o așa numită coordonare de nivel 3, prin care companiile aeriene sunt obligate să obțină o oră fixă de decolare-aterizare. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: moment dat, dar cred că doar mi se pare mie. Luis Fonsi, Despacito, aici la Kiss FM, 16:07. Oameni buni, astăzi, în cazul în care ni se termină fundalul ăsta pe care vorbesc eu aici, să știți că se aude din intersecție, ferească, ferească ce e în București, oameni buni. Blocaje peste tot, vă zicem doar așa că până acum ne-am tot plâns. Am zis, băi, e rău, băi, e nasol, nu mai putem, dar chiar cred că nu mai putem. Deci simt că ușor, ușor nu mai putem. Toată lumea este dilie, toată lumea țipă la toată lumea, toată lumea claxonează. Este ceva, vă zic, cred că trebuie să mai lăsăm mașinile acasă. Cred că asta e și o să ziceți acum, da, bravo, măi, Ana Moga, tu zici asta acum de la răcoare de undeva, bănuiesc. Cu apiță băută, mâncată și așa mai departe. E adevărat, însă astăzi am făcut și eu parte din tragic. Că eu nu-i mai zic trafic de aici încolo, să știți, i-am găsit un nume nou, se numește tragic. Deci în tragicul de astăzi eu am funcționat, am vrut și eu să fac vreo 3-4 drumuri, din drumul Taberei în Pipera, din Pipera Tunari înapoi în drumul Taberei, după care, mă rog, m-am mai plimbat, m-am mai învârtit, ferească Dumnezeu, e ceva foarte rău, așa că, oameni buni, vin în ajutorul vostru, de oriunde ne ascultați la această oră. Sunt sigură că ați experimentat măcar o dată în viață trafic groaznic. Și atunci am zis ca să vă ajut un pic și o să ziceți că am luat o razna total, dar nu, nu. Nu, nu, razna o să o luăm dacă ne mai claxonăm și dacă mai urlăm atât de tare unii la alții. Și ca să ne mai împăcăm un pic și să fie un pic mai bine pentru toată lumea, permiteți-mi
1: modă,
0: să facem
1: șezut sau chiar pe spate.
0: Exercițiu de relaxare.
1: Respirul, cât și expirul se vor realiza pe nas.
0: Așa, hai să respirăm, da?
1: Și expira odată cu mine.
0: Să rămână la doamnă,
1: expirăm,
0: sigur.
1: Pentru 3 secunde.
0: Așa.
1: Menținem 3 secunde.
0: Da.
1: Și apoi vom expira pentru 3 secunde.
0: Bine, ok, hai.
1: Să începem.
0: Să începem. Haideți, doamnă, ziceți.
1: 2. Menținem. 1. 2. 3.
0: Dar nu cred că pot. Deci, nu știu voi, dar mie nu mi iese cu relaxarea astăzi. Așa că mai încercăm, să știți. O să mai caut și niște muzică zen. Ia uite, poate cu asta o să meargă mai bine. Știu eu, încercăm. Altfel, să știți că am o veste foarte bună pentru voi. Dacă vă place să trageți de ușa de la frigider, dacă sunteți gurmanți, dacă sunteți pofticioși, am imediat și o dietă extraordinară pentru care cică nici nu trebuie să facem mare lucru, ceea ce, sincer, chiar ajută. Ba, din potrivă, cică e cu sta pe canapea. Deci, eu zic că sună interesant asta. Până una alta, dragi participanți la trafic, dragi români, vremuri turbate, mă gândesc că poate zenul acesta ne mai ajută puțin. Vrei să-l omori pe ăla care ți-a tăiat calea? N-o fă, stai liniștit, trage aer în piept, va fi bine. Vei ajunge acasă la un moment dat și va fi mai ok, îți promit. Ce să zic, oameni buni? Încerc și eu tot ce se poate. Nu de altă, dar am deschis geamul mai devreme aici, în intersecție, la timpuri noi, unde noi locuim, cu radio, și am deschis ușa și ce se auzea din intersecția asta, ferească Dumnezeu. Hai să ne bucurăm și de niște muzică, să încercăm să rămânem cât mai normal la cap și avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, ne întâlnim la Kiss FM și cu Rihanna și Jay-Z, Umbrella. Eu sunt Ana Moga, hai salutare, oameni buni, ne punem sufletul la loc cu muzică bună și vibe-uri d-alea bune, vă promit. Hai, rămânem împreună, revin!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
8: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
11: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
12: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, 2 publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
13: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
14: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
13: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
14: a funcționat.
13: Tu știi să aplici logica de bărbat?
14: Intră pe kissfm.ro,
13: povestește soluția ta ingenioasă
14: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
13: Funcționează?
14: Atunci e logică de bărbat.
13: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
14: Concurs destinat celor peste 18 ani.
15: Rămâi pe kit!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: unde e muzica bună e și Kiss FM.
1: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
1: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Unde e muzica bună e Kiss FM.
2: Fur prezintă Promo Hits.

0: Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
2: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
3: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
6: Bravo, Cătălin, bravo!
7: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
5: De mine ai gândit asta!
6: Din puț a venit,
5: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
8: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Back to the hits.

știu ce s-o fi întâmplat, nu mai sună nimeni, e ziua de azi, se dă ghosting, se dă sin, ce să vă zic, tot felul de probleme, dar noi suntem aici să le rezolvăm. Și vă spuneam mai devreme că am o veste foarte bună. Ei bine, conform unui studiu de anul trecut, oameni buni, cică, așa zice studiu, acum ce să vă zic, eu doar dau mai departe. Studiul zice că dacă ne uităm la un film de groază, am arde la fel de multe calorii ca atunci când am face o plimbărică de 30 de minute. Adică oamenii ăștia vor să ne spună că noi putem să slăbim stând pe canapea? Păi unde au fost până acum băieții ăștia cu acest studiu? Mi se pare extraordinar, așadar, iată, oameni buni, în sfârșit o dietă care îmi convine și mie și cred că și vouă. Așa că vreau să vă întreb ce film horror ați mai văzut în ultima perioadă și dacă v-ați simțit mai light un pic după ce v-ați uitat la el. Practic, întrebarea este ce film horror te-a ținut treaz, nu de alta, dar eu mi-amintesc așa că la un moment dat am mai povestit asta pe radio, așa că iertați-mă dacă mă repet, însă mi-aduc aminte că la un moment dat m-am uitat cu fratele meu la ceea ce se numea filmul ăla Chucky. Mai oameni buni, n-am mai dormit zile întregi, că aveam impresia că o să iasă Chucky de sub pat. Și acum, dacă îmi dau seama și în tinerețe, na, nu te gândești la asta, înseamnă că am slăbit și atunci destul de mult. Și dacă vă era dor de Chucky, el suna cam așa. Sau pentru cei care nu cunosc personajul, era un soi de păpușă dus cu capul, care făcea tot felul de rele și avea acest râs. Rău. Cam așa, cam așa râdea păpușa aia psihopată. Chucky, Doamne ferește cât n-am mai dormit. Așadar, vă întreb la 0722 20 60 20. Pe lângă filmul horror pe care îl trăim zilnic, da? Adică viața reală, care e filmul ăla la care te-ai uitat și n-ai mai putut să dormi? Hai să vedem, că cică, oameni buni, slăbim dacă ne uităm la filme horror. Asta de la panica aia pe care ne-o induc aceste filme, mă gândesc eu. Până una alta însă, eu aduc ceva care nu sperie, dimpotrivă ajută. Deepside DJs, Never Be Alone, avem întâlnire la Kiss FM și cu Bad Bunny, Nueva Yol.

0: Eva Iol pentru voi aici la Kiss FM. Un studiu făcut anul trecut arată că dacă ne uităm la filme horror, vezi chipuri, slăbim, domnule. Bine, asta înseamnă că ne și stresăm un pic. Când te uiți la un film horror, nu stai chiar cel mai relaxat, mai ales dacă e un film horror și foarte bun, în sensul că el face fix ce promite, adică te sperie. Și vă spuneam mai devreme că în sensul ăsta înseamnă că eu, când eram tinerică, am slăbit maxim de la filmul Chucky, pe care l-am văzut de mai multe ori, că sunt masochistă, asta e ce să facem, nimeni nu-i perfect. M-am uitat cu fratele meu când eram mici la filmul ăsta și n-am mai dormit cu zilele. Iar Diana zice: bună, Ana, de la Chucky n-ai mai dormit? Păi iubito, uite-te la The Conjuring și eu zic că nu mai trăiești. Aoleu, Diana, păi atunci de ce m-aș uita la așa ceva? Am auzit de filmul ăsta, îl știu, dar aș prefera să nu mă uit, vă zic drept. Ia să vedem mai departe ce mai zice poporul. Salutare, eu m-am uitat la un film de groază care se numește Omul cu picioare de capră. Doamne, Laura, sună foarte, foarte ciudat, foarte greșit și sună ca și cum nu știu dacă am curaj să mă uit la acest film. Mai departe, Ancuța ne scrie aici și zice The Nun. Aoleu, și de ăsta știu. N-are cumva chiar două părți? E ceva horror, știu de el. Iulia zice: bună, Ana, eu azi o duc pe fiica mea la cinema, la Back Rooms sau cam așa ceva. Eu nu voiam să intru pentru că nu pot vedea filme horror, dar acum că ai zis că slăbești dacă te uiți la filme horror, n-am decât să merg și eu și să mă uit. Dacă la sală n-am timp să merg, poate capăt corpul de vară văzând un film. Iubito, nu știu acum dacă chiar se face trupul ăla perfect de vară, dar dacă ai mai slăbit măcar un pic, nu o să ne zici. Dacă ne întrebăm și noi același lucru, încă n-am testat studiul, vedem. Ne trecem pe filme horror și stai să ne vezi acum în vara asta, ce bine o să fim pe plajă la mare, la soare. Avem și așa.
1: Bună, Ana Moga.
0: Salut!
1: Răzvan din Belgia.
0: Bună, Răzvan.
1: Am mai văzut de mult un film de groază. Ultimul a fost Insidious.
0: Insidious, da.
1: Foarte scary, așa. N-am crezut că mă sperie. Dar, în schimb, mă sperie aplicația de banking. Mă uit la ea și cum dispar banii, e chiar scary.
0: Da.
1: Răzvan, merge.
0: Și pe mine mă mai sperie câteodată. Nu aplicația în sine, ci ce se întâmplă când intru în aplicație și văd cum au mai zburat de acolo niște bani. Chiar zilele trecute am făcut un calcul câți bani am cheltuit într-o zi. Doamne ferește, deci Doamne ferește, nu vă mai zic că ne ia depresia pe toți și nu vreau asta. Altfel, cu Mario să ne întâlnim la Chimaro, despre care vă povestesc imediat. Până una alta însă vă las copii să nou-nouță de la el în colaborare cu domnul Connector. Piesa se numește Toreador și sună foarte, foarte bine. Sunt Ana Moga, ești în Drive Time, revin!
2: Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaro, în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaro!

0: poate-s doar eu, Mario Toreador la Kiss FM, 16:45. Nu uitați, cu Mario, așa cum spunea și el mai devreme, ne vedem la Chimaro, mai exact în ziua de vineri va fi Mario. Avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers, nu uitați că intrarea este liberă, ne vedem cu toți în Piața Constituției. Sâmbătă urcă pe scenă Ștefan Bănica, Alex Velea și lupii lui Calancea, iar duminică domnul Smiley, iar mai apoi bere gratis, dar și trupa Trooper. Intrarea este liberă, oameni buni, repet, Piața Constituției, chiar acum, în weekendul ăsta, vineri, sâmbătă și duminică, petrecem acolo să ne distrăm. Ah, abia aștept, eu voi prezenta pentru Kiss FM, colegul Cristian Hrubaru pentru Rock FM, iar colega Liana Stanciu, desigur, pentru Magic FM. Să ne țineți pumnii, să iasă acolo o figură frumoasă. Altfel, un studiu ne spune că slăbim dacă ne uităm la filme horror. De aici încolo o să mi le pun pe repeat, prieteni. În sfârșit a găsit cineva o metodă prin care să mai scăpăm de kilograme în plus, stând pe canapea. Oh, de când așteptam și acest lucru. Și mi-a spunea cineva mai devreme că dacă m-aș uita la filmul Conjuring, s-ar putea să se termine și cu viața, ceea ce nu îmi doresc absolut deloc. Și asta e problema, că mie nu prea îmi plac filmele horror, dar simt că azi trebuie să ne recomandăm unii altora ca să mai slăbim un pic, nu? Ne ajutăm. Bun, și avem, uite, de exemplu, soundtrack-ul de la Conjuring, de la filmul ăsta pe care mi-l sugera cineva. Sună cam așa. E dark. E rău. Și parcă auzi așa voci din alea pe spate, știi? Se aud în filmele horror. Billy? Billy? Where are you, Billy? Și aici apare Billy. Și Billy e cine știe după ușă și o sperie. Acum vă sperii și eu, fie vorba între noi, că poate mai slăbiți și în trafic. Mai uitați de nervi. Să-mi ziceți dacă a și funcționat. Hai să vedem ce, la ce filme horror v-ați mai uitat voi. Spune cineva, cel mai bun film horror din punctul meu de vedere este The Exorcism of Emily Rose, zice Tudor. Măi, Tudor, fii atent că ai apăsat un buton sensibil la mine aici. Când eram mică, cel mai tare m-a traumatizat filmul ăsta cu Chucky, iar mai târziu m-a traumatizat enorm și ceva îngrozitor, fix filmul ăsta, The Exorcism of Emily Rose. Este vorba despre o adolescentă care e la un moment dat posedată de diavol și face ca toate alea. Și țin minte că eram în liceu, deci pregătiți-vă, o să râdeți de mine și o să ziceți că sunt ultimul om, dar pe bune așa a fost. Mama mea poate să confirme. Cred că eram a 11-a sau ceva. Am văzut filmul ăsta. Băi, și n-am mai putut să dorm vreo două nopți și m-am dus la mama și am zis, poți să vii să dormi cu mine, te rog eu, că mie foarte frică. Știu, o să ziceți, hai măi, Ana Moga, erai clasa 11-a, pe bune. Băi, da, m-a speriat atât de tare filmul ăsta, Tudor, încât, repet, nu știu ce să zic, nu cred că aș putea să mă mai uit la el vreodată. Dacă știți de-astea mai soft, așa, să mi le ziceți și mie, da? Faceți schimb de experiență azi la 0722 20 60 20. Mai spune cineva aici, salutare, cel mai tare film de groază a fost Patimile lui Emma Carter. Ăsta nu e film horror, nu e așa? Adică după nume pare că e film de la... Știu eu de care... Măi, Marius, nu te juca cu mine aici, că vezi, că mă mai prind și eu. Acum mă pui să caut pe doamna asta ca să... Am înțeles ce ai făcut acolo. Altfel, vă aștept cu mesaje 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Continuăm cu, iată, o domnișoară care a reprezentat la Eurovision. Este vorba despre minunata și super mega talentată Alexandra Căpitănescu, pe care cu toții o iubim și o respectăm și ne bucurăm foarte mult de succesul ei. Locul 3 pentru România anul acesta la Eurovision. Eu zic că e foarte, foarte bine. Ascultăm, deci, ceau cu mii pe final de oră. La fix mai avem și niște știri, după care ne întoarcem să facem schimb de experiențe, să vorbim despre filme horror, care, iată, conform acestui studiu, ne ajută să slăbim. Revin! Stați cu noi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Theo Rose,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: lupii lui Calancea,
3: bere gratis,
1: Smiley
2: și trup Stepper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss the fan.
11: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
10: Kiss, kiss in the mix.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
16: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Patru membri ai clanurilor Duduianu Pian reținuți pentru trafic de persoane și proxenetism. Procurorii spun că ei ar fi exploatat sexual patru tinere în Germania și țările de jos. Faptele s-ar fi petrecut între 2024 și 2025. Toți patru vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Prima reacție a șoferului de tir, care a accidentat 10 mașini în Constanța după ce a pierdut controlul volanului. Bărbatul de 49 de ani spune că nu își amintește nimic și că suferă de diabet zaharat.
1: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă, sunt teste la poliție, n-am mai putut controla nici pe mine și n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Am avut o glicemie foarte mică.
0: Intervenția polițiștilor locali asupra șoferului este acum obiectul unei anchete. Zeci de turiști înșelați cu oferte last minute de o femeie din București. Ea le promitea victimelor vacanțe în Maldive, Japonia, Cuba sau Turcia. Femeia le lua datele de pe lista unui partid și, pentru a fi credibilă, le spunea victimelor că și alte persoane au călătorit în vacanțe organizate de ea. Faptele s-ar fi petrecut între anii 2024-2026, iar prejudiciul se ridică la aproape 150.000 de euro. Femeia a fost trimisă în judecată cu acuzația de înșelăciune. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. We'll be right back.

0: toată lumea, să înaintăm Ricky Iglesias, Lil Wayne, first la Kiss FM. 17:07, vorbim despre faptul că s-a făcut un studiu din ăsta nou. Mamă, ce mai îmi plac mie studiile astea, de obicei eu am boală pe ele. Dar ăsta mi-a convenit foarte mult și am zis că poate vi-l împărtășesc și vouă, așadar iată-mă, ci că dacă ne uităm la filme horror, mai slăbim câte un pic. Acum nu vă imaginați că face miracole povestea asta, dar orice ajută. Și deși genul nu este neapărat preferatul meu, am zis să facem schimb de experiență astăzi, să vorbim despre filme horror, ce ați mai văzut, ce v-a plăcut, că poate mă uit și eu și să vedeți cum fac trup de vară așa rapid, imediatamente. Până una alta însă, a venit un mesaj, am râs singură de tâmpită pe aici și a zice că ar fi păcat. Eugen ne-a scris și a zis, măi, noi am tot pus până acum și râsul lui Chucky, sunete din The Conjuring, tot un film horror absolutamente de ăsta de ridică pielea pe tine. Iar Eugen zice așa, salutare, Ana, eu sunt într-o pivniță, o zugrăvesc și proprietarii nu sunt acasă. Fie vorba între noi, mai pornește câte o centrală pe aici. Ceva. Vă dați seama ce îmi place mie acum să mă gândesc la filme horror? Zice Eugen. Eugen, păi fii atent că urmează să dau play la niște sunete, tu să nu te sperii. Sunt de la noi, mămică, da? Adică să nu crezi că e ceva pe acolo pe la tine prin beci. Până una alta însă să mai luăm câteva mesaje de la ascultători și spune așa cineva... Marieta ne întreabă cine ne obligă să ne uităm la filme horror, dar nu ne obligă nimeni, dragă, de aia suntem aici, facem schimb de experiențe și pare să că mai slăbim un pic. Așa că nu te lua de noi, lasă-ne să fim masochiști. Liliana zice, bună Ana, filmul pe care îl recomand este Închisoare de femei. Nu l-am văzut. O să caut trailer și să văd care-i treaba. Altfel mai scrie cineva aici The Ring. Aoleo, Nicoleta, l-am văzut și eu, e vechiuț ăsta, l-am văzut și am regretat. Am regretat ulterior. Cel mai bun film horror nou văzut a fost La starea civilă și se cheamă Mama soacră. Doamnelor și domnilor, s-a dat glumă cu soacră și bineînțeles că avem gorniță. Mai ce să zic, sper totuși în cazul tău să fie o mamă soacră simpatică. Deși înțeleg ce spui. Cristian zice, bună ziua dragii mei, cel mai bun film horror după părerea mea este The Read cu Anthony. Nu știu ce e ăsta, mămică, o să caut, habar n-am văzut. Mai avem și așa, hai salutare, bine te-am găsit Sorin, bine ai venit în frumoasa emisiune, zine!
1: Bună Ana, dacă bună. Vrei o facem sub formă de ghicitoare, film bun chiar. Era cam așa. Tărăsc un picior, vin noaptea în vis și îmi plac lamele de cuțit.
0: Cred că este Freddy Krueger. E Freddy, ăsta e Freddy, mă. Ia.
1: Și cel mai important indiciu, mă numesc Freddy.
0: Ok. Păi era Freddy Krueger, nu? Parcă așa îi zicea personajului. Să-mi zici, Sorin, dacă am nimerit-o, sau dragi radioconsumatori, că ne-a dat ghicitoare, când ne-a dat mie, mi-a dat și vouă. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care au scris despre toată seria cu Freddy Krueger și orice din universul ăsta, că el mai apare și prin alte filme în care n-are treabă, ca să știți. Atâta e de horror băiatul ăla. Cel mai tare film, ne mai spune altcineva, este Freddy de pe Elm Street. Știam eu ceva cu Elm Street, cum era ăla cu Elm Street, se numea altfel. Dar pe ăsta Freddy nu l-am văzut, dar o să încerc și vedeți ce filme îmi recomandați, măi. Adică eu vreau a doua zi să mă trezesc odihnit, adică să nu stau acum chiar să mă gândesc la toți demonii posibili, vă rog eu mult. Altfel și pentru ascultătorul care a zis că este într-o pivniță în Germania și că zugrăvește acolo, uite, nu vreau să te sperii, dar asta e o bucată de la noi. Cine își amintește filmul acesta horror și aveți 10 puncte de respect din partea mea dacă știți despre ce e vorba, o să dau o bucată mică auditivă. Hai să vedem dacă o știți, da? 3, 2, 1... Ia. Băi, copii. Vai. Ce rău. Ce-i asta? Deci dacă voi știți din ce film e asta, aveți respectul meu etern, gata, opresc, că cine știe, poate-i vreun blestem ăsta și... Hai să vedem, 0722 20 60 20. Mai scriu oamenii aici că vă lipsește Alex. Vă pup și și mie îmi lipsește Alex foarte mult. Și să știți că nici lui nu este foarte greu. Chiar ieri am vorbit cu el la telefon și avem deja o săptămână și ceva de când nu mai facem împreună. Și este greu să nu credeți că... Uite, chiar scrie și cineva, Ana, ești bucurie în viața oamenilor, ne lipsește Alex, îmi imaginez cum ar fi fost discuția temei de azi și cu el, te îmbrățișez, Ana. Mersi foarte mult din toată inima, sunt convinsă că ar fi fost de 10 ori mai amuzant dacă era și el aici, dar asta este, momentan Alex nu mai avem. Pentru cei care poate nu știu ce s-a întâmplat, vedeți că există filmuleț la mine pe Instagram, la Ana Moga cu 4 la final, așa mă găsiți, găsiți acolo toată explicația și cu Alex. Dar el e bine, să știți, el e foarte bine, e în regulă. Continuăm și cu muzică bună la Kiss FM, ne întâlnim cu The Second Voice, Let Me Be, am pentru voi și Teoros, Domino și Alexandra, nu mă duc la club, rămânem împreună și aștept să-mi spuneți din ce film erau sunetele astea absolutamente groviene. Hai, repet, revin!
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
6: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Bestway 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.

0: fac, sunt ofer de câte vrei.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Marian Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la KISS FM.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la 1 litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.

0: 6 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Back to the hit.

așa să cânti undeva pe stadion, doar că noi la mondiale iar nu ne-am, nu ne-am mai din 98, din ce înțeleg, dar asta e, lasă că o să ne bucurăm oricum de fotbal. Urmează să înceapă campionatul mondial, abia aștept să văd. Mie întotdeauna mi-a plăcut Portugalia, Olanda, Argentina, Spania, Italia, dar nici ei nu s-au calificat anul acesta. Ei, o să fie interesant. Până una alta, însă, rămânem în zona asta simpatică, iar pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, permiteți-mi să reiau un pic filmul. Am plecat de la un studiu care ne spune că vezi chipurile dacă ne uităm la filme horror de pe canapea, mai slăbim cât un pic. E ca și cum cicam faci o plimbărică de 30 de minute. Acum, da, nu slăbești, nu faci așa magie peste noapte, dar i-am zis că dacă ajută asta, să vă zic și vouă. Iar mai devreme am testat ascultătorii auditiv cu această bucată horror, deci este ceva horror dintr-un film arhi cunoscut, a zice eu, tot din sfera asta și sună cam așa, ceva foarte rău. Adică, e groaznic. Și se pare că știți, ceea ce mă face să cred că suntem toți niște silfizi, înseamnă că am văzut filmul ăsta. Hai să vedem, ci că măi, anul, păi l-am văzut până în 2004. Da, cred că de mult, oricum, s-a lansat filmul ăsta. Și într-adevăr, dacă, oameni buni, ați răspuns cu The Grudge, înseamnă că ați răspuns foarte bine. Despre acest film era vorba. Bravo, felicitări, aveți respectul meu etern. Iar Cristi zice, Ana Moga este The Grudge. Eram în facultate când l-am văzut. Eram 10 băieți într-o cameră și ne uitam la filmul ăsta. Când a coborât fantoma aia de pe perete, am sărit toți, vă zic drept. Și da, și acum îmi amintesc de acel... Și zice, l-am văzut în 2004. Cam de atunci este, cam de atunci. E vechiuț, e vechiuț. Ia să mai vedem noi. John zice, măi, ai face echipă bună cu Luiza Cerganu. Ascultam un weekend. A zis, e mai greu cu două femei la același pupitru. Măi, nu, să știi că nu e greu. Cel puțin pentru mine nu este. Am mai avut partener de emisiune și pentru mine a fost super în regulă. Dar nu vă faceți griji, vom construi și va fi bine. Momentan mă bucur foarte mult că sunteți alături de mine și asta să știți că mă bucură, liniștește și pe colegul Alexandru, că dacă mă lăsați și voi singur aici, nu știu, era cu supărare mare la mine. Mădălina, spune, bună Ana, sper să nu greșesc când să sunetele mi-amintesc de filmul Shutter. Ei bine, Mădă, era vorba despre The Grudge, dar oricum ai fost pe aproape. Cred că blestemul îi zicea în română, în orice caz. Altfel mai recomand aici cineva, uite, Răzvan îmi spune să mă uit la Insidious ăsta. Nu l-am văzut, dar acum dacă zic oamenii ăștia că mai slăbim, mă duc, frate, mă duc să mă uit. Însă, iată, a apăsat aici cineva un buton. Marian ne-a dat un mesaj, sau mă scuzați, nu pot să-l prezint așa. Marian a venit în frumoasă emisiune și a zis, ce ziceți, măi, de Final Destination? Mi-aduc aminte de această serie, Final Destination, eram prin liceu, cred, când s-a lansat și pentru toți milenialii mei care ascultă la ora asta sau cu toți oamenii care au văzut filmul, băi, secvența aia cu camionul, deci secvența aia cu camionul plin de lemne, aoleu, aoleu, și acum, dacă în fața mea merge un camion plin cu lemne, eu locolesc sau mă opresc până trece sau nu merg niciodată în spatele unui camion plin cu lemne. Deci niciodată din cauza acelui film sunt traumatizată. Altfel face schimb de idei. 0722 20 60 20. Spune-mi și tu care este filmul ăla care te-a speriat maxim, ca să ne distrăm un pic și să vedem dacă mai slăbim. Sergiu, iată, care pare că și merge la sală aici intens, are o poză pe WhatsApp-ul lui și ne spune Exorcistul Papei și Wrong Turn, în română Drum Greșit. A zis, el slăbește instant 3 kg. Sergiu din Iași vă salută și vă ascultă cu mare drag. Kiss you, mersi din suflet, Sergiu, te pup. Continuăm și noi cu muzică bună, nu ne sperie nimeni aici, ba din potrivă. Avem Emma cu Noaptea, ascultăm împreună și Sevda Liza, Pavlo Vitar și Seud cu Alibi.

0: că mi-a zis să mă uit la filme horror, de-aia n-am făcut nimic azi prin casă, ca să slăbesc. Deci aveți alibiul perfect pentru seara asta, să știți. 17:39, pe ideea asta facem schimb de experiență aici, vorbim despre filme horror, să vedem care ne slăbesc mai tare, prieteni. Și acum m-am gândit să vă mai dau un challenge, dar nu înainte de a mai citi aici niște mesaje de la voi. Ne spune Adriana: Ana, nu știu dacă ți-aduce aminte de filmul Păsările. Chiar a fost ceva, zice ea, de neuitat. Știu de el, cred că am văzut la un moment dat ceva în internetul larg, dar trebuie să recunosc că nu m-am uitat. Adică eu de ceva ani, după ce am văzut The Exorcism of Emily Rose, vă jur că eu nu m-am mai uitat la filme horror. Am mai prins așa poate cu coada ochiului când se mai uita cineva, dar acum dacă zic oamenii ăștia că slăbim, stai să vedeți că încep să mă uit. Ia să te auzim, Cătălin.
1: Cătălin sunt.
0: Bună!
1: Dominice, film horror m-a speriat cel mai tare a fost The Blair Witch Project.
0: Aoleu, da.
1: De atunci am lăsat-o și mai ușor cu film de horror, nu a fost ok.
0: Sunt total de acord cu tine. Dacă ați văzut The Blair Witch Project, o mână sus, a fost ceva, Doamne ferește, și noi credeam toți că e după poveste reală, sau cel puțin așa ne-au vândut oamenii ăia filmul, cum că vedem niște înregistrări despre niște chestii care s-au întâmplat. Și din cauza asta cred că ne-am speriat cu toți înfiorător. Și la fel, eu brașovean, că fiind prin pădure, nu prea m-am mai dus vreo câteva zile. Na, ocazional când ieși din Brașov te mai duci prin pădure, că n-ai cum să ocolești. Liceul meu, de exemplu, era în pădure, așa că n-aveam cum să ocolesc pădurea oricât aș fi vrut. Mariana ne zice: vai, ce m-a speriat foarte tare filmul ăla, acela Nu stinge lumina, Lights Out. N-am dormit vreo 3 zile, zice Mariana din Galați. Săraca de tine, te înțeleg perfect. Repet, și eu am fost traumatizată de astfel de filme. Dar uite, Mariana, ce nu știam e că și slăbim, mămică. E ok că ne uităm atunci. Mi-amintește cineva acum de dosarele X. Oho, pe vremuri. Da, nu erau atât de scary, cât erau ciudate, rău. Nu știu, la limita aberației. Cam așa sună. Și acum când aud asta, parcă mi se ridică părul așa pe șirea spinării, vă zic drept. Ovidiu ne zice și el ceva aici, în 3, 2, 1, 3 secunde. Ia să te auzim, Ovidiu.
2: American Haunting.
0: American Haunting. Nu-l știu pe ăsta, îl trec și pe ăsta pe listă, Ovidiu, să mă uit să mă sperii. Măi, acum mai faceți și voi lista cu mine, da? Mai țineți și voi minte care cum. Altcineva amintește de filmul Mama. The Mom, cum ar veni. Asta deja mă sperie. Sunt convinsă, mă sperie foarte tare oricum filmele în general, astea horror care sunt și cu copii mici, dubioșeni, adică astea sunt ceva foarte ciudat. Altfel recomandă cineva și filmul Călugărița, The Nun. Da, a mai zis cineva de el, Lucian, nu l-am văzut încă, dar l-am pus și pe ăsta pe listă. Vă zic să vedeți ce trupuri minunate de vară ne facem. Altfel mai zice cineva aici: Ana, te descurci foarte bine și singură. Mulțumesc că mai amintiți din când în când, să știți că ajută. Altfel, cineva zice aici: Mariana n-a dormit 3 zile, să încerce noaptea, că poate reușește. Mă, de ce ești rău? Ideea este că, uite, există oameni care nu pot dormi ziua. Eu sunt unul dintre acei oameni. Eu trebuie să fiu moartă, ruptă, în pungă, de oboseală, ca să pot să dorm ziua. Altfel, dacă mai știți filme horror, să-mi spuneți, da? Acum a venit rândul meu să vă testez un pic. Hai să vedem. Dacă voi recunoașteți din ce film este bucata asta pe care urmează eu să o pleiez, iarăși aveți din partea mea respect etern, da? 3, 2, 1, să auzim.
3: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Ia să vedem, e mai vechi, ba chiar vechiuț puternic, aș putea spune, dar este un film horror de referință. Adică, în mare parte, cred că v-ați cam prins. 0722 20 60 20, vă aștept acolo să-mi spuneți. Ha, ia uite, deja a ghicit cineva, stați așa că vă zic. Anca, să știi că tu ai ghicit. Momentan ești singura, mai avem un domn aici, ia să-l vedem. Îl cheamă Bogdan. Bogdan, să știi că și tu ai nimerit-o. Hai, vă aștept să-mi spuneți acolo la 0722 20 60 20. Vă las cu BTS, Swim, ne întâlnim și cu Shakira, Loca. Stați cu noi, kiss!

0: fiecare vară mai trântește câte o piesă de asta veselă, de care fie vorba între noi, chiar aveam nevoie, Apus de soare. Îl aștept cu mare interes. Momentan astăzi foarte norat în capitală, s-a și plouat în sfârșit, ceea ce până la urmă e ok. Zilele trecute doar era ceea ce eu numesc cocloacă. Știu, sună foarte urât, dar e senzația aia când e atmosfera așa încărcată și stă să plouă și bate lumina pe nori și așa o zăpușeală. A fost ceva groaznic. În fine, să ne întoarcem la ale noastre, că astea nu ne mai impresionează, fie vorba între noi. Suntem la level boss de câțiva ani încoace, mi se pare că nu mai jucăm la piticei, jucăm numai la profesioniști. Adică viața reală este ceva mai presus de un film horror. Ca idee. Ia să mai vedem noi. Ana, spun cu certitudine, zice Alin, tu nu ai voie, mămică, să te uiți la filme horror, că a zis, dar dacă ești o fire răzbunătoare și vrei să te uiți la ceva oarecum, să-ți facă și eu o plăcere sadică, atunci poți să te uiți la... Aoleu, nici nu pot să zic pe radio numele acestui film. Rămâne între noi aici și pot să mă uit acum, vedem. Nu știu ce să zic. Până una alta, însă, v-am dat un mic challenge mai devreme și vă invitam să ghiciți din ce film horror e bucata aceasta. The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. And a nice Chianti. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, în mare parte ați ghicit, era vorba despre inegalabilul actor Anthony Hopkins în faimosul film Silence of the Lambs, adică mai pe românește Tăcerea miilor. Felicitări dacă ați ghicit, sunteți foarte, foarte faini și mă bucur că ați intrat în joaca mea de astăzi. O să mai deschid imediat mesajele de la voi cu propuneri de filme. Uite, mai zice cineva aici, să mă uit la So. Pe asta l-am văzut și ăla este ceva, o doamne. Însă, mai am un challenge aici pentru voi. Dar înainte de toate, hai să vă răsplătesc cu niște respect înălțător. Ei, bun, acum trebuie să dați radio mai tare, că bucata asta se aude cam încet, da? Deci fiți atenți, e tot așa un film extraordinar de faimos, deja l-au numit oamenii până la această oră de nenumărate ori. Suna cam așa toată treaba, e o secvență din film, dar e foarte importantă. Ia, fiți atenți. Din ce film e asta? Hai că mai pun o dată, da? Dați radio mai tare un pic, hai, 3, 2, 1... Ce film o fi ăsta? Aștept să-mi spuneți 0722206020. Ne pregătim pentru final de ora. Acolo ne așteaptă David Guetta, Teddy Swim și Tones and I cu Gon Gon Gon. La fix avem știri să ne informăm. Ești în Drive Time cu Ana Moga, doar la Kiss FM.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
4: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc aici cumpăr.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai de repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Avertizare cod galben în vestul Bucureștiului este valabilă până la 18:30. ANM anunță averse, descărcări electrice și cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat. Eugen Tomac cere un guvern cu puterii depline cât mai repede, indiferent de partidele care îl vor susține. El vrea un cabinet tehnocrat, fără membrii de partid, dar cu susținere largă în Parlament. UDMR se mai gândește dacă votează un guvern tehnocrat și anunță că preferă un cabinet politic cu o majoritate clară. Anterior, PNL și USR s-au arătat reticente în a susține cabinetul propus de Tomac. La rândul lor, cei de la PSD au condiționat susținerea de tăierii de taxe și impozite. Nicu Jordan cere Consiliului European să condamne Rusia după prăbușirea dronei de la Galați. Șeful statului a discutat cu președintele Consiliului European Antonio Costa și a solicitat ca incidentul să fie reflectat în concluziile summitului de săptămâna viitoare. Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă vineri, joi se vor verifica starea drumului și condițiile meteo pe sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Și dacă situația o va permite, circulația va fi reluată vineri începând

Cora 9, anunță șeful companiei de drumuri Cristian Pistol, iar Wizz Air a lansat oferta completă de zboruri către insulele grecești, sunt disponibile din București, Cluj, Năpoca și Timișoara. Compania operează vara aceasta 10 rute către Kefalonia, Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos. Tarifele pornesc de la 129 de lei, iar biletele sunt deja disponibile. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM! Kiss FM!

0: Da, iată o dietă foarte ieftină. Dragilor, a apărut un studiu care ne spune că dacă ne uităm la filme horror, mai slăbim un pic. Ci că e echivalentul a unei plimbări de 30 de minute. Păi dacă e așa, am stabilit azi de la începutul emisiunii să facem schimb de experiențe, să vorbim despre astfel de filme, că poate, mămică, ne facem și noi trupuri de vară, stând pe canapea. Știu, visul nostru al tuturor, până la urmă. Deși mișcarea este foarte importantă și foarte sănătoasă și foarte bună și o recomand din toată inima și eu la rândul meu am făcut 12 ani de balet, mult sport toată viața ulterior, cu mers la sală, cu toate alea și uite că mai nou am avut o problemă de sănătate, n-am avut voie să mai merg la sală, s-a dansat acasă, prieteni. E moca, e gratis, credeți-mă, și face și bine la cap. Mă rog, cât de bine se poate în vremurile pe care le trăim. Și altfel vă invitam... mai devreme să ghicim împreună un film horror despre care s-a tot vorbit de la ora 16 încoace, dar sună cam așa bucata auditivă, e foarte scurtă și o să vă invit și să dați un pic mai tare dacă vreți să înțelegeți ceva din ea. Că e film horror, știți că acolo e cu suspans, cu astea. Hai, 3, 2, 1! Cert este că sună un telefon, o doamnă răspunde și aude în telefon... în sensul că mai are de trăit 7 zile. Așa era filmul. Și într-adevăr, în mare parte, azi că am ghicit, dar m-a distrat foarte tare răspunsul cuiva. Un domn aici a zis The Notebook. Am murit, deci am murit. Mămică, Notebook e probabil cel mai romance film din lumea asta, dar pentru unii e ceva de speriat acolo. Sunt de acord cu tine. Însă nu era vorba despre The Notebook și nici Chucky sau mai știu eu ce. Era vorba despre faimosul film de groază The Ring. Și dacă ați răspuns cu The Ring, aveți respect etern din partea mea. Și dacă n-ați răspuns cu The Ring, că nu e ca și cum e vreo miză imensă aici, doar ne distrăm. Altfel, mai recomandă cineva filmul Saw și spunea mai devreme că l-am văzut. Și ăla e ceva sinistru, rămân unii blocați într-o cameră, încep să-și taie membrele de care erau legați. În fine, e ceva foarte rău. Georgiana, pardon, spune un film horror care pe mine m-a cutremurat a fost Drag Me to Hell, zice azi, dă fior pe șira spinării. Mai adevărat că și din nume este, pentru cei care au nevoie de traducere aici, lăsați-mă, permiteți-mi să vă zic că este de fapt Trage-mă în iad sau ceva de genul ăsta, Trage-mă în iad, o chestie de genul ăsta. Da, nu știu, o să-l pun pe listă, vedem, îi dau play. Dacă mă sperie din grav din primele 5 minute, o să consider că m-am uitat la tot. Mai departe, ia să mai vedem noi, avem și un mesaj vocal aici, cred că era cu speța de mai devreme, dar hai să vedem.
1: Când vine pe bicicletă și zice, we wanna play game.
0: Ok, ne explica o fază dintr-un film, Jigsaw. Da, știi despre ce vorbești. Din Italia ne-a scris, mulțumim foarte mult și zice așa, Ana, sper că cineva face o listă cu toate recomandările astea, că lucrez și nu reușesc să notez. Francesca, m-am ocupat eu, mămica, are fata aici toată lista, dacă vrei la final îmi zici și îți dau. Nu de alta, să te ajut să mai slăbești, n-am uitat că ne facem trupuri de vară aici împreună. Asta e, aici s-a ajuns. Până una alta însă, hai să ne mai bucurăm de viață și de muzică, în măsura în care se poate, desigur. Avem Costi, Adrian Șagona, Benzol, Solo Tu, Haven, Caitlyn Aragon, I Run și ne întoarcem un pic în timp și cu piesa asta faină de la Accent. Ți-am promis, ești în Drive Time cu Ana Moga și foarte bine faci!
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
12: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
13: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
14: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al

0: duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.

Promohit! Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

de bilet de atunci până acum, câte bilete s-au plătit și nu, dar alea de autobuz, alea la business class, cel puțin eu așa le doresc, acum nu știu că nu i-am verificat niciodată. Ne întoarcem la discuția noastră despre filme horror care ne ajută să slăbim, asta ne spune un studiu, probabil că toată panica aia pe care noi induce un film horror, iată, ajută la slăbi. Acum nu zic că o fi cel mai sănătos lucru, dar când aud de o dietă de pe canapea, că slăbești stând, da, am zis să împărtășesc și cu voi. Și din cauza asta facem o listă. Astăzi schimb de experiență aici, da? Eu vă mai zic de ce filme horror mai știu, mai zice și voi. Și facem așa o listuță să vedem și ne întâlnim cu toții pe 15 iulie să vedem dacă am mai slăbit, da? Facem așa un deal. Hai să vedem, că nu mai avem foarte mult timp până la vacanțe, până la stat pe plajă. Asta zic. Hai să vedem ce propuneri mai aveți voi. Cosmin zice și el că tot la filme de groază îl trece pe The Notebook. Băi, sunteți ceva? Vă sperie rău dragostea asta, ce să zic pe unii? The Notebook e de fapt un film foarte romantic și foarte frumos. Mai toate iubitele, toate soțiile o să vă invite la un moment dat în viață să vedeți filmul ăla. Și dacă din când în când vă uitați așa împreună la film și o vedeți pe ea că mai trage cu ochiul la voi, e doar ca să vă surprindă reacțiile. Filmul ăla e un soi de test al relației. Trebuie să-l vedeți dacă nu s-a întâmplat deja. Altfel, zice cineva că ar fi mișto să vedem The Human Centipede. Nu l-am văzut, îl trecem aici pe listuță. Altfel, ne mai recomandă cineva un alt film horror și zice că, măi Ana, ce zici de asta? Ăsta e film horror, are vibe de Final Destination. Într-adevăr, nu ne recomandă un film, ci e un camion care, mă rog, trage niște chestii din lemn imense. Da, are vibe de Final Destination, treci de ei, mămică, și lasă-i acolo. Vezi de ale tale. Îți recomand Dracula 1992, regizat de Francis Ford Coppola. Mie mi-a mâncat câteva nopți filmul ăsta, zice Dani. Dani, gata, îl trecem pe listă, deci Dracula 1992, da? Hai că îl punem pe listă, îl trece și voi acolo. Altfel mai zice cineva de Scream. Măi, Scream nu m-a speriat niciodată real. Dă un pic de tensiune filmul ăla, dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand, e mai ușurel. Adică din seria asta de filme horror, chiar e foarte ușurel. Și s-au făcut și foarte multe parodii după acest film și între timp mi se pare că oricât de mult ai uitat la filmul ăsta, nu prea te mai sperii. Că te gândești tot timpul la parodiile alea care au fost făcute după, care sunt absolutamente ridicole. Altfel, uite, tot insist aici mai mulți oameni cu filmul Jeepers Creepers. E cel mai horror, zice Gina. Gina, fii atentă că asta mi-a adus aminte de o piesă. Și nu știu dacă are legătură cu filmul ăsta, că eu nu l-am văzut, trebuie să recunosc. De asta ne-am adunat aici și o să mă uit la un moment dat. Hai că uite, caut ceva aici cu Jeepers Creepers Song, fii atentă. Nu știu dacă găsesc chiar acum ce ne trebuie nouă, dar s-ar putea ca piesa asta să fie în filmul respectiv. Nu de alta, dar știu din cultura americană povestea asta cu Jeepers Creepers și o piesă care sună cam așa, hai să zic că... Ah, nu e asta. Nu e asta. Nu știu ce am găsit eu. Gata, gata, gata, gata, gata. Așa începe. Ia, fiți atenți. Dar e pe vechiul la mare, da? I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complain. Vai, ce vechi. Ca să ajungă la refren, că zice Jeepers, creepers. Ia, aici. Jeepers, creepers. Da, nu știu, face parte din film și piesa asta. Mie să-mi spui, că mie întotdeauna mi-a plăcut piesa. Dar dacă o asociez cu un film horror, nu știu dacă o să mai îmi placă la fel de mult. Mulțumim oricum pentru recomandare, Gina. Mergem mai departe cu muzică bună. O avem pe Ina cu piesa ei nouă. Se numește Morenito și sună bine de tot la Kiss FM. Ne întâlnim și cu Alex Warren. Ne cântă Ordinary. Ești în Drive Time cu Ana Moga.

și Ordinary pentru voi la Kiss FM, 18 și 39 de minute. Uf, dacă se aude că mai gâfui puțin, nu e pentru că m-am mămăit complet, deși într-o bună zi se va întâmpla și asta inevitabil. Este pentru că m-am exorcizat un pic pe piesa asta pe aici în studio și dacă nu mă credeți, să știți că o să urc filmăr mai târziu în Instagramul meu, unde, apropo, mă găsiți Ana Moga cu 4 la final, dacă n-ați dat follow. Altfel, prieteni, asta voiam să zic. Astăzi am tot vorbit despre filme horror și dacă ați ajuns mai târziu la frumoasa emisiune, o să ziceți, de la ce te-ai luat, măi, Ana Moga? Păi un studiu ne spune că mai slăbim un pic dacă ne uităm la filme horror. Dacă te uiți la unul întreg, cumva echivalentul a unei plimbări de 30 de minute. Mie îmi sună bine treaba asta și am zis să împărtășesc și cu voi. Și să facem așa o listă de filme de groază ca să vedem la ce să ne mai uităm. Mai departe spune aici cineva, Ana, eu îți recomand filmul Ceața. L-am văzut când eram copil, m-a zdrobit, zice Mircea din Oradea. Mircea, nu l-am văzut, îl trecem pe listuță. Bună, Ana, eu nu recomand The Human Centipede, spune ea asta, pentru că ne-a recomandat cineva mai devreme acest film. Și a zis așa, e scârbos și grețos. După ce vezi filmul ăsta, cred că zice ea, sunt vreo 3 părți, chiar vei slăbi, n-o să-ți mai trebuiască mâncare niciodată, te pupă Silvia. Silvia, păi la ce reclamă i-ai făcut? Nu o să mă uit. E foarte simplu. Nu mă uit. Adică, gata, mai liniștit cu asta. Nico face și el o listă aici și zice așa, mie îmi plac filmele horror cu vacanțe în natură și vă dau câteva exemple. Vacancy, A Perfect Getaway, Turistas, Wrong Turn, Casa de Ceară, Joyride, stăți că m-am urdărit un pic, mă scuzați, și Wolf Creek. Asta este lista recomandată de Nicu. Mămică, mulțumim foarte mult că ne-ai ajutat. Altfel, mai avem aici, bună Ana, un film de groază făcut după întâmplări reale. Acum nu știu cât de adevărat e, spune el, dar e foarte bun filmul și se poate viziona fără probleme, că nu e cu chestii foarte urâte. Și ne recomandă The Blair Witch Project, un film despre care chiar vorbeam ora trecută. E o vrăjeală asta, căci că nu s-au întâmplat lucrurile alea. Și noi, când eram în liceu, am crezut că sunt pe bune, dar nu prea. În fine, înțeleg că e de fapt totul inventat, dar oricum, ne-au prins. Deci atunci chiar ne-au prins cu filmul ăsta. Andrei ne zice, bună, eu recomand filmul Știu ce ai făcut astăvară. E foarte tare, e din ăla vechi și după aia mai completează el cu alea vechi erau ce trebuie. E adevărat, da, se fac filme horror bune și acum îmi imaginez, doar că nu mă mai uit eu la ele. Însă, de când cu știrea asta mă apuc, fac lista, așa cum vă spuneam. Andrei, mulțumim foarte mult pentru mesaj. Mi-aduc aminte de I Know What You Did Last Summer, se numește în engleză. Foarte bun. E mai ușurel, într-adevăr. E tot așa cu niște tineri care se duc într-o casă undeva, vezi chipurile se distreze și acolo e un nebun care, mă rog, nu vă mai zic restul că trebuie să vă uitați. Mai departe, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, prieteni. Avem pentru voi Sean Paul, So Fine, vine imediat și Alina Eremia, nu vine singurică, alături de Andrei Bănuță, de această dată cu Iubirea într-un om. Ești pe Kiss FM în Drive Time cu Ana Moga.

0: că și mâine de la ora 16 ne reauzim tot aici în Drive Time. Alina Ieremia și Andrei Bănuță, iată, ne-au cântat frumos Iubirea într-un om. Am tot vorbit astăzi de filme horror, iar Cosmin ne zice aici The Descendant, nu, The Descent, pardon, zice el, m-a rupt. Iubitele, nu-l știu, doar că el a venit aici și cu un amendament și a zis așa: dacă e cineva care suferă de anxietate, atacuri de panică sau claustrofobie, nu vă uitați la filmul ăsta, nu vă uitați că e ceva răuț. Servus, Ana, aseară am vizionat Obsession, e foarte tare, pupici din Germania, mulțumesc din toată inima, o să mă uit la el. Mai sunt câteva mesaje pe care n-am apucat să le deschid, o să mă uit imediat la ele, dar să nu fie cu supărare. Altfel, ca de obicei, vă las pe mâini bune, urmează o nouă ediție, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
1: Vezi,
0: bună seara!
1: Am auzit de Obsession, ci că e foarte tare.
0: Ci că e foarte tare, da.
1: Nu cred că e încă pe platformă, este doar la cinema, dar ci că este...
0: E
1: tare,
0: ce trebuie,
1: rău,
0: nu?
1: Rău, da.
0: Astăzi am tot vorbit de filme horror. Conform unui studiu, dragi băieți, dacă te uiți la un film horror întreg, e echivalentul unei plimbări de 30 de minute. Deci se poate sta pe canapea și slăbi, mămică, se poate. Bine, nu mai dormi, dar slăbești.
2: Nu cred în studiile astea, Ana, Doamne ferește, dacă nu toate studiile pe bune.
0: Da, mă, Ovidiu, dar ăsta chiar merită încercat, e dietă gratis la tine acasă.
2: Eu la filmele horror râd.
0: Am înțeles.
2: Îmi dau seama cum sunt făcute, îmi imaginez cum s-au filmat, la mine e altă problemă.
0: Să știi că am tot încercat și eu chestia asta, dar la mine nu funcționează, neam. Deci eu de la The Exorcism of Emily Rose încoace, eu nu mă mai uit la filme horror. Eram în liceu, nu mai știu de mult.
2: Și în general nu sunt bune, că te încarc așa negativ, nu înainte de somn, în niciun caz. Nu.
0: Asta clar nu, asta clar nu, dar ce ziceți de asta? Ne scria mai devreme un domn din Germania, sau parcă în Germania zicea că e, într-un beci și că el tocmai zugrăvea ceva acolo și a zis că, na, noi tot vorbeam de filme horror, săracu a început să-l ia panica singur acolo. Ne-a și zis la un moment dat, bă, mai opriți-vă că mă omorâți aici, sunt singur. Iată, nimic horror după ora 19, doar lucruri bune. Ce se întâmplă în frumoasa emisiune, prieteni? Ia să vedem.
1: Se întâmplă muzică frumoasă, dedicații și uite o întrebare pe care vrem să le adresăm ascultătorilor. Ia. Mi-a venit mie ieri așa. Vouă ce vă vine pentru prima dată în cap în momentul când vă sună un număr necunoscut?
0: Ce-mi trece prin cap? Dacă mă cunoaște, îmi dă mesaj.
2: Eu mă gândesc că e sigur o fraudă, că s-au mulțit fraudele astea telefonice, ceva e rău.
0: Sau așa, e în special dacă e cu 031 sau chestii de genul ăsta, mă gândesc din start, e de la bancă, nu
1: eu
0: răspund.
1: Mă gândesc, sper că nu mi-a lovit cineva mașina așa cum am mă sună să-mi spună... Am traume cu mașina.
2: Nu te poți gândi la asta, Olix, la aia cu băncile nu mai merge, Ana, pentru că e veche, băncile nu mai au angajat să sune ziua de azi.
0: Nu mai au, nu mai au.
1: Te sună AI-ul direct.
0: Să româna, doamnă, n-ați plătit rata, vă rugăm să o plătiți. Ok, bine, hai, Robocop, te pup. Bună, dragilor, deci emisiune frumoasă și după ora 19, ca de obicei. Eu sunt Ana Moga și cu 4 de A la final pe Instagram, dacă se dorește a mă urmări acolo. Vă pup, iubesc, o seară minunată în continuare, pe mâine de la ora 16. Bye, bye!
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești. Pe 12, 13 și

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
9: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.
12: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
13: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
15: La HelpNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
17: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
16: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rămâi pe Kiss FM.
19: Urmează

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai de repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM,
0: unde muzica bună e și Kiss FM.
1: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Pricu,
1: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Unde muzica bună e Kiss FM.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: exact pe aceste ritmuri de vară, pe care eu zic că le strică pe banii, dar mă rog.
1: Asumăm în pace.
0: Nu mai glumă, hai, glumim și noi.

0: Secul analog al Deliei la Summer Kiss Kiss in the Mix, piesă care ne trimite direct în epoca valsului.
1: Exact!
0: Când singurul Spotify era gramofonul, băi, ești nebun!
1: Mai de capul meu!
0: Doar gramofoane pe vremea aia.
1: Băi, a nebunit lumea cu piesa noua lui Fady pe care am dat-o ieri în premieră. Uite, ne scrie Manuela: hello, dedic noua piesă cu super vibe a lui Fady, Hallway, cu dedicație specială pentru soțul meu, Shandor, cu mesajul te iubesc, mersi. Vine în vreo 10 minute piesa lui Fady. Sergiu ne scrie și el în aplicația Kiss FM: salutare, vă ascult de la birou, din păcate în deplasare în Italia pentru 2 săptămâni, dar tot cu Kiss FM, după mine, oriunde merg, Kiss Kiss in a Mix e partea mea preferată a zilei.
0: Băi, stai așa un pic, ne înclinăm, mulțumim foarte mult. Hai, start mesaje oficiale și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Hai cu mesaje, cu piese preferate, urări de la mulți ani. Facem prezența pe unde sunteți, în țară, în Europa, în lumea asta mare. Ne întâlnim acolo, 0722 20 60 20. Și până vin mesajele voastre, să vă spunem că se întâmplă în sfârșit, în acest weekend,
1: Festivalul Chimaro! Știi cât a mai rămas până la Chimaro? 2 zile, 21 de ore și 51 de minute până începe Chimaro.
0: Unde vezi tu atâtea secunde?
1: Aici pe Chimaro.ro, frumos, am intrat pe site.
0: Tare.
1: Avem show maxim cu Teo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario.

0: trupări. Intrarea este liberă, dar trebuie neapărat să vă luați pasul de intrare gratuit de pe getin.ro.
1: Ne vedem așa în dar în weekend la Chimaro. O să fie tare, tare frumos. Iar noi continuăm cu playlist-ul. Nu înainte să vă spunem că așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre în această frumoasă seară de marți.
0: Da, e marți de miar cu Megavaz și ne amintim de un Evergreen Deep House, o piesă din 2014, ești nebun?
1: Lost Frequencies, are you with me?
0: Kiss Kiss in the Mix. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

acum în ora 19 ne ținem serios de playlist. Hai să vedem ce... Ia uite, ne-a scris Gabriela. Bună seara, dragilor, vreau să fac o dedicație fiicei mele, Anabela, care scrie de zor la ultimul ei portofoliu, dar vă ascultă și pe voi în boxe. Va termina în curând universitatea și vreau să-i spun că sunt nespus de mândră de ea. Alegeți voi o piesă, mulțumesc.

0: puneți Nana Lonely. Uite, te așteptăm joi. Joi va fi retro la noi. Sunteți de nota 11.
1: Mulțumim.
0: Ok, pe 29 plec în Estonia, vă iau cu mine.
1: Venim, nu zi de două ori.
0: Da, venim, dacă facem un party, de ce nu?
2: Salut, Kiss FM. Salutare. Din Republica Moldova, oraș Chișinău. Vă ascultăm, vă transmitem salutări. Eu, Dina, Marc și Nicol. Salut!
0: Salutăm!
1: Mi-am dat seama că sunt din Republica Moldova când am zis Kiss FM.
0: Kiss FM,
1: da. Așa se zice acolo, nu e nicio problemă, știm deja, că recunoaștem instant și salutăm pe toți ascultătorii din Republica.
0: Domnul Vadim și...

0: poftă mare după aceea.
1: Vlad ne scrie în aplicația Kiss FM: salutare tuturor ascultătorilor, vă salut din Irlanda. Și Filip, un călduros... un salut călduros, că asta îmi lipsea mie, din însorita Italie. Kiss FM pornește imediat ce răsucesc cheia mașinii mele. Sunteți numărul 1, Filip, mulțumim de mesaj, te salutăm.
0: Deci mai întâi pornește radio și după aceea mașina.
1: Exact.
0: Când bagi cheia în contact, mai întâi pleacă radioul pe Kiss FM și după aceea pornește motorul.
1: Exact.
0: Deci cam asta ar trebui să fie ordinea.
1: Că tot vorbeam cu Ana acum aproximativ o oră, am zis să întrebăm toți ascultătorii și să vedem ce răspunsuri primim. Care este primul gând care strece prin minte atunci când vezi că te sună un număr necunoscut?
0: Eu deja am răspuns la această întrebare a lui Iolix. Am spus că mă gândesc că este se pregătește o farsă telefonică sau o fraudă, mai exact. Că ziua de astăzi nu poți să știi cine te sună să-ți spune că ai un colet, că ai ceva, că ai ceva de la poștă, că trebuie să trimiți niște bani undeva.
1: Doamne ferește, da. Eu asta am zis, panica mea este cu mașina. Mașina mea e parcată, am numărul de telefon acolo tot timpul în parbriz și mă gândesc că mi-a lovit cineva mașina și mă sună să-mi spună că, domne, v-am lovit mașina, haideți să completăm actele.
0: Care este primul gând care vă trece vouă prin minte când vedeți că vă sună un număr necunoscut? Hai să integrăm răspunsurile voastre printre dedichisturile și mesajele care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pot să fie înscris, pot să fie mesaje vocale. Suntem curioși de răspunsurile voastre și le dezbatem în ora următoare, nu?
1: Eu recunosc că îmi place să răspund numerelor ascunse. Dacă e un număr necunoscut, răspund cu cea mai mare plăcere, că mi se pare că e un challenge. Hai să vedem ce se întâmplă. E ceva inedit. Te sună cineva să îți propună ceva.
0: Să propună o minciună. Ceva. Să vă vindem ceva.
1: Schimb, uite, știu oameni care și-au pus părinții să nu răspunde la absolut niciun număr cunoscut. Are părintele respectiv salvat numărul curierului, toate numerele care trebuie să fie în telefon, în rest nu răspunde la absolut niciun. Mi se pare safe și așa. Hai cu răspunsurile voastre, avem niște piese tare faine imediat înainte de ora 20, iar la ora 20 începe mixul.
0: Două ore.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.

0: cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. Jisc. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss, kiss in the mix.
9: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
10: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
12: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Back to the music.
15: Hai înapoi la hituri cu, deja ați auzit secvența din piesa care urmează.
16: Alexia, imediat două linii și mai avem încă una tare pregătită. Încă una tare, adică It's Friday then. Și ne ocupăm de mesajele voastre în câteva minute.
15: Până atunci învățăm și versurile piesei Friday. La

0: 20. Olix se joacă cu niște lumini în studio, pentru că dacă nu știați,
1: a venit poliția.
0: Olix este acest gadget man, acest coleg cu gadgeturi, cu lumini, cu luminițe. El în fiecare zi când vine la radio, scoate din geantă lucruri care durează jumătate de oră. Laptop, mouse, trepied, cameră DJI, încărcător, lumini, reflectoare.
1: Bine. Eu vorbesc și era fain ce am făcut, păcat că n-am dat rec. Dacă aș fi dat rec...
0: A, vrei să spui că ai făcut aici dansul cu luminile și nu ai dat rec la cameră?
1: Hai să fim sănătoși. 2 minute până în ora 8, dar avem mesaje foarte multe primite de la voi. Hai să vedem.
0: Vă întrebam, ce întrebam, că nu mai știu.
1: Întrebam ce le trece prima dată prin cap atunci când îi sună un număr necunoscut.
0: E la tare să nu mai știi nici tu.
1: Da.
2: Hei, salutare chisomanilor.
1: Salutare!
2: Eu când văd câte un număr necunoscut
0: așa,
2: care mă sună, mă gândesc tot timpul la câte un eveniment sau un eventual contract pe care l-aș putea prinde, pentru că mă ocup cu evenimente în Suceava, ca DJ.
0: DJ?
2: Și tot timpul numărul străin când îl văd, mă gândesc, zic, sigur sună cineva pentru un eveniment privat.
1: De la Tomorrowland te sună.
2: Cam acolo e chestia cu numele astea necunoscute. Seara faină!
0: Te pupăm, drumuri bune acolo! Domnul DJ Cornel, drumuri bune!
1: Baftă!
0: Bună, Vasilică sunt. Gândul meu este atunci când mă sună cineva, bă, o fi cineva cu lucrări electrice?
1: Da, vezi, exact aceeași chestie, că te gândești că te sună cineva pentru o comandă, un job, o ceva.
0: Dacă e număr cu 0374, clar ei sunt. Să mă ia cu întrebări penibile, dar ce s-a întâmplat, de ce nu aveți bani și tot îmi dau sfaturi, dar găsiți un prieten să vă împrumute pe la rude. Stai așa un pic, vreau să spui că băncile mai nou îți dau sfaturi cum să faci rost de banii de rată?
1: Schemării.
0: Schemării. Mă gândeam că băncile vin cu soluții de a plăti rata. Ok, am înțeles. Și mai am încă unul pe subiectul serii.
1: Avem o fetiță.
0: Nu mai știu pe unde
1: e.
0: O dăm mai încolo. I-am zis că este pusă la rând în zecile de mesaje care sunt aici. Nu le răspund nici cunoscuților, dar îmi dă numărul. Ne spune Dana.

0: telefon, pentru că nu sunt genul care să vorbesc atât de mult la telefon. Eu dacă vorbesc la telefon, știi și tu, te sun sau vorbim chestii foarte strict, exact ce avem, am rezolvat, țac, pac.
1: Băi, noi vorbim ca la radio, deci da, noi când ne sunăm unul pe altul, vorbim exact că durează un spot.
0: Exact.
1: 15 secunde sau 30 de secunde și ne spunem unul altuia, mai e 2 secunde, ia zi.
0: Și uite, apropo de vorbă lungă, sper să nu se supere acum că dau din casă, Nico e genul ăsta de om. Cu Nico, dar fii atât, pe ea, dar tu știi, de fapt, dar acum o dau din casă și le zic și ascultătorilor, lui Nico dacă îi dau un mesaj vocal, bine, dar stai, de ce se întâmplă asta? Eu cu Nico bârfesc. Și Nico este partenerul ideal de bârfă. Dacă lui Nico îi dau un mesaj, de acolo, 3 ore nu ne oprim din discuții.
1: Este, băi, da. Te sună Nico, fie a vorbă lungă. Bă, dar râzi cu ea. Deci cu Nico râzi de te spargi. Deci Nico este la fel de nebună, în sens pozitiv, și în viața reală ca și pe radio. Hai cu mesajele voastre, ne ocupăm în vreo 10-15 minute de ele. Ce faceți voi în timpul liber? Dacă

0: cu lupul ăsta.
1: Începe mixul, gata, știți piesa, 7 zile, Florian Rus și Ina, remixul Eddie and Funk și Olix și apoi
0: ne-a cerut piesa, nu?
1: Nu se poate,
0: Costi,
1: nu mai scăpăm de ea.
0: Costi, Shaguna și Benzol, solo tu la Kiss FM la Summer. Kiss in the mix. Hai că 8 și 1 minut.

0: chiar nu ți-a dat banii înapoi sau în fine,
1: mă, dacă mergi la poliție și depui o plângere și îți dau număr de înregistrare, te duci cu numărul ăla la bancă și banca este cumva obligată, având numărul de la poliție, să cerceteze.
0: Correct.
1: Dar vezi că oamenii nu știu ordinea asta.
0: Deci hai să vedem. Puteți să mergeți la poliție. Adrian, aș dori o dedicație pentru Radu Dimache, cel mai mare bețiv din Bacău, okay? Și Georgiana, bună seara. Eu nu prea răspund la numere necunoscute și acum câteva luni mă tot sunau de la bancă. Am zis că fi vreo înșelătorie sau ceva, eu nu știam să am vreo treabă cu acea bancă, dar am fost curioasă la un moment dat să văd ce vor de insistă în fiecare zi și, surpriză, voiau să recupereze o anumită sumă pe care eu o datoram celor de la o telefonie, o din asta de telefonie.
1: A, deci am închis un contract, recuperatori.
0: Da, zicea, am închis un contract doar verbal și fără o cerere, i-au emis facturi în continuare.
1: Am înțeles. Salutare, mă băieți, sunt Edi, vă ascult din Spania după o zi grea de muncă, mă întorc acasă și ascult Kiss FM, foarte bine, mulțumim, drumul bun acolo. Gabi, când cineva sună de pe un număr necunoscut, sper să nu fie Nuțu.

0: dedicație, orice melodie vă pup.
1: Facem, avem o piesă frumoasă pregătită imediat, dar până atunci putem să cântăm
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
0: la mulți ani.
3: Salut, pe mine obicei că mă sună un număr necunoscut. Dacă vorbim de număr privat, na, da, probabil mă gândesc la vreo fostă ceva.
0: Opa.
3: Dar dacă e un număr pe care nu l-am în telefon,
0: așa,
3: un număr care nu e salvat, gen un număr pe care nu-l cunosc,
0: așa,
3: necunoscut,
0: așa. Da.
3: Sigur mă cheamă la o bere sau să ieșim pe afară, pentru că eu majoritatea prietenilor pe care i-am, nu am numerele salvate în telefon.
0: Tu nu salvezi numerele prietenilor în telefon, eu salvez și curierul.
1: Exact,
0: eu
1: zic, și
0: curier 2026, numărul 3, varianta 5, master.
1: Da, așa, exact, așa,
3: iau și eu. Pe Facebook nu i-am și, da, cam asta se întâmplă. Ieșim la o bere, ieșim pe afară, la o plimbare.
0: Deci,
3: salută Sică din Creva.
1: Te salutăm, Sică. Sică, zici că are telefon din ăla de, e limită de 100 de contacte, ca pe vremuri, știi? Nu puteai să-l salvezi dacă aveai peste 100 de contacte tras, mai ștești din ea.
0: Eu salvez și vecinii de vis-a-vis. Vecini vis-a-vis pe colț după stâlp. Eu așa îi scriu un telefon, știi? Ca să știu cine mă sună. Cine poate să mă sune în afară de cei de la bancă? Dar nu vorbesc cu ei. Alin e supărat, nevoie mare. Adică,
1: da,
0: e clar că nu răspunde.
4: Hei, salutare, chisomanilor.
0: Salutare.
4: Eu când văd câte un număr necunoscut care mă sună, mă gândesc tot timpul la câte un eveniment sau un eventual contract pe care l-aș putea prinde, pentru că mă ocup cu evenimente în Suceava.
0: Ah, bravo.
1: Dar mai avut
0: cred că l-am mai avut. Drumuri bune și bază la contracte.
1: Trebuie să găsești pe fetița aia.
5: Mă sună cineva, cu siguranță vrea ceva de la mine.
1: Exact.
5: Adică dacă e număr cunoscut.
0: Ok.
5: Iar dacă e număr necunoscut, cu siguranță tot vrea ceva de la mine, dar am un beneficiu că precisit un contract nou sau o firmă nouă.
0: Te pupăm, seară faină acolo și știi care e chestia cu fetița pe care
1: n-o
0: am pus-o deoparte?
1: Nu-mi spune.
0: N-o
1: e promis, vezi?

0: Stai că stai doar intro, stai așa, o să-i...
1: Dăm dăriodă.
0: Se aude și un pian acolo, cântă și la pian.
2: Păi e varianta pian.
1: Dăm dăriodă.
2: O să derulez un pic?
0: Stai că începe acum, atenție.
1: Save me.

0: Yeah.
1: Ok, foarte bine.
0: But what I say, and don't you ever betray me. You are his, oh baby, I will know. Oh, I need your love. I wanted to choke me, choke me.
1: Bravo, bravo,
2: bravo.
3: Mesaje sau mai ascultăm,
1: bravo,
3: și
1: bravo,
3: muzică?
1: Bravo. Ascultăm, cum să nu?
2: Me.
1: Mai dăm și mesaje sau vrei să dăm
2: mai dăm un mesaj, două, dacă mai e

0: De la Ana, un copil de 11 ani. Ce piesă vrea? Nu știu ce piesă vrea. Justin Bieber, mă! Beauty and a Beast. Hai să punem Justin Bieber, până găsești tu piesa. Mai citesc aici două, trei mesaje. Îi spunem la mulți ani, Mihaela, i-am zis deja. Și îl am pe neobositul, nelipsitul. Atenție, doamnă și domnilor!
1: Domnule Scorpionul, bineînțeles că trebuia să vină o piesă ca Fade Away de la Fade Away. Că ne-am săturat de atâta solo tu.
0: Și mai am și răspunsul lui la întrebarea serii. Ce faceți când vă sună numere necunoscute?
1: Salutare, Scorpionilor! Când văd număr străin, chiar dacă e de Belgia sau de altă țară, direct bloc și șters.
0: Ok! Direct bloc și șters?
1: N-am de ce să stau să dau explicații, partenerul tău de banca cu tare sau etc.
0: Exact! Pierdem timpul, așa, domnul Răzvan din Belgia, ai găsit piesa, Olix?
2: Am găsit! Justin Bieber, Beauty and the Beat!
0: Bă, a găsit și, are și găselință la titlu, Beauty and a Beat!
2: Ia, domnule, să auzim! Young money,
0: așa e pe EDM?
2: Așa se
0: originala sau e remix?

0: la forajul ăsta de la Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Haide,
0: foarte, foarte mic. Okay. Nu e de România, cred că nu e nici de Europa. Ai, te gândești că România number one este solo tu, da, nu prea te duci cu piesa asta. Dar sună interesant și uite, i-am pus-o cele pe care, fetiței care ne-a cerut piesa.
2: Da.
0: Dar ce se aude aici, băi, ești nebun?
2: Ce să fie oare?
0: Cum se întâmplă așa ceva? Chiar vrei să punem Choke Me, varianta originală cu care România a câștigat locul 3 la Eurovision, deși ar fi meritat cel puțin number 1?
2: Exact.
0: Ok.
2: Punem. Este oficial în playlist-ul Kiss FM de astăzi, în Heavy Rotation. E bine de tot.
0: Și apropo de apeluri necunoscute, Ionuț, salutare chisomanilor. Eu răspund la tot felul de apeluri. Nu ai când mă sună soția, stau pe gânduri dacă să răspund sau nu.
3: Că e marți, îi dăm iar cu varți la Kiss Kiss in the Mix.
2: Ia o zi-o,
0: Alexandra Capitanescu.

0: se oprește în Iași, iar DJ Young se oprește la o altă nuntă împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și
1: MC!
0: Sâmbătă voi fi la o frumoasă nuntă în Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Mara și George n-au auzit că am zis de ei ieri, în schimb le-au zis prietenii.
2: A, ce tare!
0: Bă, a zis ăla de la radio de voi.
2: Care vine să mixeze la voi la nuntă.

0: sunt biturile care merg. Acum, piesă pop care fuzionează cu acest gen balcanic, mi se pare că e ok.
1: E o combinație, bă, absolut inedită. Nu auzi așa ceva.
0: Că dacă și... spui inutilă. Inedită, da.
1: Inedită, da. Chiar o combinație inedită. Mi se pare foarte, foarte fain ce-au făcut oamenii ăștia. Mario și Connector Toreador. Cu Mario ne întâlnim la chemare un weekend. Atenție mare, da?
0: Da, abia

0: Ne pregătim de a treia oră de party, pe care o începem cu remixul proaspăt lansat acum, astăzi, la ora 19, s-a postat pe SoundCloud și pe YouTube, remixul pentru Rareș, Apus de Soare, Adrian Funk și Olix.
1: În prima audiție vine în câteva clipe la Kiss FM la Summer, Kiss Kiss in the Mix. DJ Ian și Olix, hai că ne place să vorbim pe beat-uri așa frumos.
0: Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Cover de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
4: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune.

Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hits.

0: avut de-a lungul timpului invitați aici în emisiune la noi la Kiss Kiss in the Mix și pe Udi și pe Alex Munteanu. Sunt amândoi doi showmen, doi entertainer foarte, foarte tari.
1: Și ce trebuie să spunem este că sunt prietenii noștri și au lansat piesa asta care sună foarte, foarte fain. E mai de club așa, dar

0: bună exact pe sufletul meu, Luminița din Milano. Te pupăm, drumuri bune, Luminița, acolo. Bună seara, dragilor, vreau să-i dedic lui Habebi al meu piesa Solo Tu, Araba Hebekter. Înseamnă în arabă te iubesc mult. Uite, Ana vine și cu această dedicație în arabă pentru iubitul ei, Habebi al ei. Și mai am încă unul după care las pe Olix. Bună seara, dragilor, sunt Ana din Alba Iulia. Eu am ieșit la plimbare singură. Mă rog, cu voi în căști.
1: Super.
0: Copiii au rămas acasă cu soțul. Aș dori melodia lui Kid Laroi, Girls. Pupiște, te pupăm, Ana, drumuri bune acolo de una singură să te relaxezi.
1: Și în aplicația Kiss FM ne-a scris tradiționalul Costi. Salutare, băieți, se știe deja. Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Dedică seara tuturor celor care ascultă Kiss FM. Și apropo de asta, nu uitați că se întâmplă Kimaro!
0: Acum în weekend, în piața Constituției din București, kilometrul 0 din București, se întâmplă Kiss FM, Magic FM și Rock FM, adică avem Kimaro Festival!
1: O grămadă de artiști, în fiecare seară câte un artist, pe câte o scenă, scenele Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Vă așteptăm pe toți acolo la festivalul nostru, festivalul muzicii românești Kimaro, weekendul ăsta, vineri, sâmbătă, duminică, în piața Constituției din București. Neapărat știți deja, că v-am zis de 1000 de ori, ca să intrați, vă trebuie pasul pe care îl luați de pe Get In

0: că văd că la fel se va întâmpla și în timpul verii. Și un remix am avut de la vechii noștri prieteni, Robert Georgescu și White, Sensation.
1: Probabil cel mai bun remix pentru această piesă, ne place foarte, foarte mult. Un remix care cu siguranță se va auzi și în acest weekend în Iași, la The Color Run. Ne vedem sâmbătă cu partidul Kiss FM, care pune muzică și face show acolo la The Color Run. Ne vedem la Iași sâmbătă asta cu mine și cu Dan Fințescu și cu prietenii noștri, cum ziceam, de la The Color Run. Dacă sunteți din Iași sau dacă sunteți în Iași sâmbătă asta, vă așteptăm să alergați și să vă distrați împreună cu noi. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Private Party. În fiecare weekend suntem la nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC. Sâmbătă va fi o nuntă foarte frumoasă la Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Events. Abia aștept să fiu din nou acolo la o nuntă frumoasă, pentru că, bă, ne place să facem asta în ultima vreme.
1: Și merge și cu muzică nouă și cu muzică veche. Sunt niște nunți, cei de la Urban Events fac niște nunți, băi, într-un mare fel, cu altfel de muzică, nu muzica aia cu care v-ați obișnuit deja, pe care o tot auziți la toate nunțile.
0: Sau hashtag nunta altfel. Exact. Ia, ce-mi place ce se aude aici, da, ce mixezi tu acum.
1: Tyler și Zara Larson și Did It Again.
0: Și apoi văd că ai în playlist BTS Swim.
1: Kiss FM Summer, Kiss Kiss in the Mix.

0: și un teasing așa mișto pentru seara de joi, când va fi
1: retro la noi.
0: Mamă, ce piesă mișto ai pus pe final de la NSYNC, Bye Bye Bye, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Piesă care, începând de astăzi, a revenit sau, nu știu, a intrat în playlistul Kiss FM. Nu știu dacă am avut-o vreodată, dar de astăzi o să o auziți în playlistul Kiss FM. E o piesă din anii 90. De astăzi s-a făcut un refresh așa la playlist și avem niște piese și noi, dar și vechi, pe care cu siguranță nu le-ați mai auzit de mult.
0: Și noi, dar și voi, și noi, dar și vechi. Și avem și radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, pe care îl găsiți desigur în aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro.
1: Kiss Kiss in the Mix Radio, ascultați acolo în aplicația Kiss FM, vă așteaptă mixuri fără vorbe, fără voci, doar mixurile de la Kiss Kiss in the Mix sunt toate acolo în aplicația Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix Radio.
0: Hai că suntem pe final de oră, final de party, o luăm de la capăt mâine seară, mâine va fi miercuri, până mâine de la DJ Ian și Olix.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM!
0: Your number one summer station. Azi a fost cu vreme frumoasă, n-am mai avut nori deasupra Casei Poporului. Am văzut frumos
1: Lasă asta, dar ai văzut ce a plouat astăzi? A plouat de câteva ore, au fost niște rafale de ploaie de mai un pic și vedeam cu vâsle la radio.
0: De unde și artista aia clasică din Italia, Rafaela Ploaia. Știi care cânta? Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Ce-a mai dat cu ploaie, Pedrule? Kiss FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
7: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
0: Locurile sunt limitate.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hit.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Viața bate câmpii.
4: Iublisite!
5: Da, cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
5: Kel Total, pentru că meriți.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
7: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
9: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
8: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
10: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
8: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
10: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
8: Piese pe care le ai de repeat.
10: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
8: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
11: Hai la festivalul tău, București!
12: Bucharest Design Festival.
11: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
12: Bucharest Design Festival.
11: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
12: amplificat de Kiss FM.
11: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
12: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the hits.

0: Kiss FM.
1: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
7: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.

number one. Hit Radio. Kiss FM.